هجرت يا مبيع شكم جزير وزير.

0: سبحا و بخير به گهداری ما سبحا که بخوشی به ببرکت به سبحا و ده هر کلیه ده بکن و آرامی در باس ببه لکو داری ما گهدار دکن و بخیر هاتن برامایا دست بکا روژه لی سرپیلین رادوی آرتا یه نوتو نه نقطه پینج از دورین و هفکارا خود دل دا جواره پیش کش دکم هر سری هفتیه یه سبحا تا بخیر به دل دا
1: سبحا تا بخیر دوری انتوی دیمانی دبینه
0: از باز و کروان بازی دبینم بشوانی خواب کدی حرکه
1: چاوا در باس دبن خودی و خودیون و ربه لسبا و بخیر با گهدارین آرتا و لکویده که بن سلاوی مجوره.

0: آرتالو دریجی حاضر بود دوباره افکار ما شام راستی جی و هیچ آغی جی که چه آرتای شام دیتن شام ذهبی جی پرس کرن هسته اصالا چاوایه طابت هاتی و دری گناه وصف کرن جبو استرانا کردی جی از کووکم پرس جی کری گو استرانا که راستی بدلی وان بو مزگینی اصالا دا کد البوم آخویانو دا استرانا که کردی جاره کدن جی و وره وشاندن بدنگی وی و ایجا آری جان جلو دری بو گل کس کن بو براستی جی شاهیه که هوجی خوشتر ها بو هفیدارم چشتیم بیرنگی جل وی دری الجزیری جی ببینن تشتكي ولا جماوري ورا حاضر كرن وبتايبت بتعمى وسترانا خلك دفري بدل دا قالك يا خوشبو
1: كي ووكم ب
0: ولا قلتي قالك يا خوشبو راستي فام تمام كن سترانا خوه

0: Je crois ma rupalem Facebook e doglapten u briara ma zot el aliki ustranin asala u shahia asala u ahnga asala le aliki din am hinaki ajuz dubun asala dard kat marad bulu hinaki kif khoshi ji u dilan ji dikr galaki strani vi khosh pundorin brega ki gishti yani
1: diamen doh dabul ser hafle pishti ko khlas bu zindi jidid u dabul ser dgo de ser laqta waqta de beje ulu la ammi rajat asala asham ulad nartu diamen degri
0: jbal go galaki
1: galaki bahas burasti ji khode yani كيس كودور بفجدين اللي جاي اللي جي واري ويل ولاطي وي غريبي كان زحمته
0: قال لك زحمته بتعبت او كسي جود خازي زودن النهاتيه يعني وكسردان اجاج كسي جو قولو دوري مع الباطي خو دوستي خو دمك نيز دب كيف خوشي داك ف باجار خو وجهي خو بريارا مازوتش خو بريارا كلو خلق باش لي هيفيا وي جوهرتني بون لي جوهرتنك ابدا الجوري خلقي بون ابدلي خلقي بو خلق لك دبيجن يعني وي اف جوهرتن تنا بجي جبر قوب سيرن قام عزوت هات عدسني شانكرين يا مدعوم قوب صدو بازده ورقايته واتا يصدح هزار وبينستج جبو حر لتركي كو او قركي جگرم کرنی را به جچاندنی را به و او بشین ایگو گرک پشتگیری آوان بیکرن آلیه که دن نوعی دو با پازده هزاره یا گو هاتی صد و پینجی ورقی سوری وک پرین نه هاتی دست نیشان کرن جبو مسلا و گو هستنی و او بشین ای خزمت گزاریه مازو تا آمستوره چخوی بحفده و نیوابه یا پرین نه تی صد و حفته و پینج ورقه خلق جد بيجن يعني دي بيجن وتاني اف بيدا باش خو ا باز داغش بيجن بتمامي تنبه يعني الجوتنا والتشتي جوتي بلا فكرن لي وق بريار اف حرسي هان دركتن وحرسي هاتنا دس نيشان كرن جاء حري زحمات وكا ايصال تشاوا افز بستان بسر خلكي د درباس با كاس نزانه يعني مال سر ا ارزان ايفيس به مولود جيفيني دي دورين ما حسبان كابي وي تشقيس دركافي
1: بريلك
0: وك ما زوطه مدعومها ابا بياز ضح رو پنس دی از بیجم یونس تا گوصد و شیز دولار اوایا صد و پنج و پنج صد و شیز دو پنج نه صد و شیز دو پنج دولار اف بو حر برمیله که هگر پیدا ببه هگر پیدا نبش خواه آدم بدسد و بلکی سیه دولار اکیه
1: مجار نه اوه مجار اشتر بیجم مازوتا کور بیازده و نیوان وی چاوه به وی فیول به وی ورک به وی صوبات سری حفتی و بینه حفتیه یعنی بختمه اف جی هی نها ایمال مالی ام تایا ویدن بهتر تایا که او مازوتا کو پیدا ببه ما نه اف جی هی سالین در باسوی چند جار او صوبه بخلکی و تاقیا دوری و دران چند خلطی ده چون جی اف جی موضوع اگه گره امنا که جوده تاوی ده چاوه به
0: ایجا خویای وی نه جوده و بلکی سری خلکی که شاره حد ببتونه ببتمامی و اف با وی چاوه زفستان در باس با بطانی و الحیف وی حوالی من
1: هر سال و لو چار ده سال بلا ببا پازده سال جی

روجا پنجم وزیر انرژی در کتبو به کنفرانس کروجنامانی نرخان و وگوهستن و گوهرتن نرخان کوک اجراء کی موقت دمکی راگهان دو بو افش جبر پیوستی یا استیراده یعنی هاور دکرن اجدر و پشتی کو مصفایا بانیاس اشکار کتی سکینیه و نرخ بگشتی لسر آستا جیهانی و عالمی و بلند بویه دلتا من کومنتان دتابعان خلق نرازی بون گله خلق به پیوین نخوش ودگراندن و دگوتنی اما مازوت الجمعیه پترول الجمعیه ام محلی و يعني ناف خايفه تشي دكن تشما نرخي نولو اجمال التاثير دكن دي ساجنا بنك الجماهي نا بورصه الجماهنه تشتم فينا نجي غرك نبن اشكالي تايبه شاردا سال جي قيصري بقري وجي ديكتاتوريه اسد الفرب روشن بفي زحمتي درباس نابو يجا ام تشعفرينه اف بريار تشوا تاثير الخلكي بك تايبه دفاغو هستني دي تشاندنيه ده هر خلك البردستن كو موسمي خوبتشين نعرض خدس بكن وفاتوره ماشي نهاتي داينا في برزك كديتري يعني حب مو قطاعي خد

0: قدر امام هناك دوري نرخان وبرا ومصروف وزحمة ياوي هر نم قلت شتكي بهتر خوش بكن او جي دفان روجان كشو هوا هنگي خوش ترجيبو يدل دا بايزة خوشيا بايزة كو گر ما هاويني اديش كستي بل كينك اولو برد لما خوشتك دفان روجين زحمت و ايجا العمودة الو بلايا گر ماهي دي سي و سيبه بروج و ايوايدات كفا حيا نوزدان و گر ماهي روج بروج دارتك يا جادل دا دو من ديتي روجا بين شمي سينمايا عمودة جارك دن دريه خوفا كربو فيلمكي بيشكي شکربو به راستی جی بو کنابه جه بیر آنینا شواتا سینمای عاموده ایجا بشداران جی آنین زمان که حز دکندیسا سینمای وگره پیشتوا ده سالان زیده تیر ده سالان و به دهان سالان و از بهجم سینمای عاموده هاتیه گرتن گله که خوش راستی عاموده وگره شیانا خویا بلیه تشتن که بری هبونه ایروم دیسا وگرینن نکو ام بهجن ایدی چون نما در بازده به قامشو جی بری گلک سینمالی هبون لیه او جی رو هاتیه گرتن یا جی کس نما بری خود دوی از نزانمه چما تشتکی گله خوش
1: گرینگی کسینمایی هی گلک جارم الستگوانی وان کرنه میوان دو بجه پشت گریش ویه کرن نایی کرن گلکی پاش گوه کریه لدورام برنگ کی گشتی یعنی نوک لستگوان نوک در هینر نوک شانو بخواه یعنی گلکی ماسی دید هیا و از باورد کم لدورام اج پیشی ده لستگوانی وین ولو نگل کی خویابون آنها هنجی کار دکن لی ولو تمی وک شانو خلق پیو بین گریدان جبر پشت گریات نیا ام گلکی نابینن هن نامه هات نجمه را دوریم بری گوام هر کردن و چه خوازم زوانجی بخوینم دو بیشن سباب بخیر با یک نامه تشتکی دکه تنی ام حسابات و آلی حاس بیل پیشیامی بری گو ام چه بکرن هما خودیم عین خلکی بی نامه یک دینجی هاتی دو بیشن سباب بخیر با کارمن دین آرتا دست بیکا هفته یک خوش با دست بیکا هفته یک خوش بسر هر کسی ده با جیهانجی دو بیشن سباب بخير با سباتجي بخير با جيهان دي بيجام حفلة أصالة ديتية قلكي خوش بو وخدي معيني خلكي با وفرجاكي الوان بك
0: بس خوازمي بيامي جي بيجام ونفس اشتغاليا من دي بيجا دي بيجا باشا برسا من هاي اف مزوطة مدعوم بلكي نرخاوي يازدو بين ستين كيلو أرزانتر با لكيف رح تكون الجودة وجوداوي تشاواب خوزي راستي جبوي قرم كرني باش با نفي يولبكو سري حفتي وبني حفتي ام صوبي خودرخينا وها برسا ما حمو انز خياي دمي بيش ده ومجار ما قلك لسر صوباب ولسر بكرنا ويب ولسر تصليح حويبة ما تخص إيصالنا ولو ما تخص روشكي باشتر با لكهربا جينا طامنا قاي حرداري ديروش زحمت باب صفستان وبين صفستان كالصارع جي
1: ايه قياي يجي فاتورة يدوري
0: فاتورة جنينة حمو زحمت امسران اخو قدار كنو كرتنو چاي خود اسبيب كن قداري ما

0: امیدز بکردن و چه خواب کنج قضای ترافیک گو دهل سریا انفور چه بودن جامعویده خودی سهری جی جیان خواهج دست دا سهری جا گو سو تمنی و دوگو هست جی پارزگاه حسک بر به مصافی سوری و رو بریا گشتی ترافیک دا خویانی کرن گو اف سهری جره درکت سدما تقینا یک جی دولا بیوی اوش خواب بری گو جره درکه و بقلبه و آگر بیکه
1: هر دمجارا ترافیک ده دمینن ریو بریا گشتیا ترافیک راگهاند کروجا پینشم یا باری لسریا تلبه در ریا سرکانی دربیسی و باجار حسکه و چند قضای ترافیکی چه بونه لیتو زیان مرووی نبونه ترافیک جارک دن بانگ لشوفیران کرن که بالدار بن و پابندی رگزین ترافیک ده بن
0: هروهاره و بریا گشتی یا بازرگان و پاراستنا خرچکار لپارزگه ها حسک دا خویانی کرنگو هم فرنهن لپارزگه خویای نرخی سعر ربطه یا نان و وزناوی لیستنه سعر ربطه بلند کرنه و وزن کیم کرنه دا خویانی کرنگو او یکایا نای قبول کرن او تی وی واتایا گو گرکه یا نلگوری پیوانی وزارت آبوری و صناعی همان ری و بریه یا مدیریه بالکشان گو حتا آنکا تو گوهرتن ده نر خو وزنا نان دا چه نبویه و گو گرکه پابندی سعر و وزنه بن
1: وزارت انرژی سوری وزارت طاق سوریه دانا سینا سی جوریین سوتمنی دیزل ببوهای نور اگهاندی دنا باوان دا دیزل مدعوم به سد و پازده لیرین سوری سری حر لتره یکی و که او جوجبوی گرم کرنه یه چاندینیه یه و او فیات هیجای آلیکاریه نه ده همان دمه دا وزارت هر وها بوهای سوتمنی دیزل یا جوجبوی و گوهستن هلبرین و خزمت جهاتی و قطاندن لسر سد و پینجی لیرین نوین سوری و سری هر لتراکی دست نشان کریه ده همان دمه ده بوهای سوتمنی دیزل یا هاورده کری یا مستورد گهاشتی حفده یعنی سدو حفده و پیل واتا حفده و نیو لیرین وزارت گوتی که سراس کرنا بوهای اوه تدبیره که دمکیه جبای مستوگر کرنا دابین کرنا دومدار ده دمکی ده کمسفای بانیاس راوستیای جکار کتیه و پیوستی ازیده کرنا هاورده کرنا برهمین پترولیین حاضره اف بلندبونجی بوهای نرخین جیهانی جی هفده مکو هر تشت و که نرخین پترولی نسر اصلا جیهانی جی بلندبویه
0: گردایم جرا سو تمانی خلکین عمود دروجا پینشما بوری ده دنوا باجار ده خوپیشان دانک چیکرن لسر بلندبون آنرخی سو تمانی و درنگی آده سر فواتیرین گن نمیه جودکاران ده چی بویا افکسین گووی خوپیشان دانی رابونه گو گرکه بیتر لیوگر دنرخی سو تمانی ده چی ببه و او مسئله دانا فاتورین گن نم بلستر ببه
1: روژا پینشمه لباجار عموده ایوارک سینمایی جبو بیرانینا شواتا سینمای عموده حتل دارخستن که بده سالان بری سینمای لباجار بداوی آنی ده ایواری ده گرنگی و جاندنا چالاکین سینمای العموده و ریبازین وگراندنا سینما وک جهکی چاندی و هنری لباجار حتا گوتو پیش کرن
0: ریوبریا کهربا پارزگه حسکی دما مقابلات عمال مبصول شکار دست نشان کر یکو بری دخوستن وگرن کار دنا و کار خود او تومار کرن آوان دخویانی کرن گولی جم دیوانا شریکیه او مقابله دروژین 27 و 28 ایلولی ده او ماه گو انهامتی ده جبو بشین حسکی گندواری وی و روژا 29 و 30 جبو بشین قامشلو گندواری وی او جیل آواهی شریکی لطاغانش و شرقی و بریه هر وحاجی یا کهربی خوست افکسین گو خوستنه وگرن کاری خواه گو او وکرنگ کی کسایتی حاضر بن و هاو یا وان بوان ربا گو تنی اف مقابله کسین گو بری دناف کار دبون لخود گره و تی طلبات نو تونه
1: با ارمانجا باش کرنا روشا پرو چک ساس کرنا زیانن کو چه بونه خبات چک ساس کرنا لسر پلا تل تمر دست پی کریه کو لسر ریان نبنتویا ام فور لگوندوار حسکیه هلبت کار چک ساس کرنه بشک جهولین جبونو جن کرنا ری و پرین لسر ویه
0: هزه نمنا داخلی یا سوری را گهاندش بو کشتنا سه اندامین وی و بریندار بونا اندامین دیتر دناوا مهمه یک اولهی داش بو کسا کی بگره گودها تا خوستن لدبر آسانامین لگوندوار درعای هزین اولهی داخو یعنی کرن گو او گروپا که چک دار بوی کسی گودها تا خوستن ربو گودما دوری بری خداوان اوان او دوری آرمانج کر و ناکوکی دناو برا اندامین دوری یه وانده چه بو دن جامعه دسته کس هاتن کشتن
1: دواره ورزیشی ده دگر حفتمین یا لیگای اسپانیا یه اشبیل یا ده ایشف ساعت ده هم و لبرام بری برشلونا بلیزه برشلونا های به حجده خالان و دی لیگای ده لپیش اشبیل یا جی بنه خالان و دریزا پینجان ده یه

ما خواست ام سینما عمود حی بکن سینما عمود حدیثک مساوی لیچه بود ده ساله شستی ده گلک زاروک هاتی شبتاندین تیده ام بخوازن او سینما دیسا بگره دورا خبستینی دوی ولاتی ده وقچو ولات عالمه زاروک بچوک حق خبستینی ده سینما ده و ثقافه سینما ایده براسی ام هبینه ام پیشم هر پیشم ده جوار عرض بکن فیلم ای زاروکا أف رجايا وك احتفالك يجير احياء اويد ب ام اي ناجين موانكر موانكرما وان بهفين ديساجي ام كاربنت نشاط باش هم تحقي في سينما دان بكن.

0: شعشعتي ايه مظن ياكلوا بيريا ويدك دورين يعني ايه مبخوا مسينا مع العمودي نديتي لي يعني ام تاني ولو اختق وام تشيبون وما تعرف خبكر لسر تلفزيون ابو قريت تلفزيون ما بتشوفون لقوري حجمي ما ابو يا ما حرام مظن مو تلفزيون جي مر مزنبون لدوفرا اف التليفون
1: تلفزيون جي دي كسنا مال ادني
0: افجي قال لك خلك دوري ويكتنا لتليفون يشبرقو مجيه خلكي وقتا خلكي دما خلكي جبريه بيجو يك بخو بحسه اجا او تلفزيون ابچوك مال هاف دي جوان اف سينما وشاشاوي
1: باجار لهاف
0: باجار لهاف دي جوفينا اجا تخوشه جو هبه گو اف چالاکی ادو براب با گاوک تشتکی رسن و تشتکی برا گو چه ببا لسر عرضی دروجم بیدن
1: رو الله از حزدکم سینمای وگر از حزدکم او جوشا بری وگر تعما بری وگر هنکی برینین بری ام راستیج در مام بکن لحف دو بجوین هیوی دارم که کسی کلمه گو داردکی بکار بن آلیکاریه جی بکن سینمای عمودی وجینن
0: دورين فيس بهي وقتا قوم سلافا خوكر ولو دجي دا مقوت شو قهدار عربي چدي منا خوشك دما اسباس دبينم دما قو از عرداد دبينم تمي از دبيجم نا چقيسي الزحمتي بي بشيامة دنيا بخير
1: امر فعاد داري قدار كن سينما يا حامودي
2: ایمان اف جامی تری خانه بینی کن به سر بچین خوری رو زیوان از میته جلی نه دیدار سر پیام غیری رب که نمینه باهش اشم جد مغاشا اش بینه غیر کنار کی تیام هدیه بکسر تری دنی منیش میه خانه کبر دیه پوچک دیه منیش

محمد الكور نعبي وليخ.

بسمع له بعيني وانا یاد باوه مخیره بینی ماله چاوه سره خونه بینی چاره دام خورتی شخورتی مالا همه زیری تو چاوه زدام خورتی کش خورتی دیسانه بشنو بالا.

0: خویای و خوبین شاندانی ما نسکنن یه خلکه درباری بلندبونا مازوت اگو ام دست پیده کن خلک کلو المفتاح رادیو دخن حطانی دیگرن بحسا مازوتی براستیش برگو گریدای خلکی گشایش برگو ام دبینن یلک زحمتی و آستانگی تی پیشیا خلکی الباجاری حسکی ساعت ده یعنی آن ادوان کلی کانده و خوبین شاندانه که با جبو مسئله یا مازوتی و بلندبونا و به تایبت لپیش یا آواهی پارزگاری یا پارزگاه حسکی محافظه حسکی جبو چه؟ جبو مثلا او سوزی گوهات اندان جو خودی جنتورا دما گو بهلالی رونشتن دورین او بخواه وی چاقی موان کرمی وان خودی جنتوران گو سوزا داوی نهات یدان لی گوتن امی چار سر بکن و مراپورتا خواه را کریه جبو حکومتی جبو مثلا مازوتا خدمی به دان وان خودی جنتورا برگو دهو پیر الحسکی بوم راستی گل خلق تشاف رشی دبون جبرگو پرانیا تاغیوان بتمامی کهربا گشتی جیتن نی ایگول سر طاقه بجیوی چپکی یعنی دبی که آنا با زفستان لدریایی تنی آنا با فی فتری لسر روکیت شحن او دورا
1: روش بگشتی زحمت یعنی از بیجم اوا چند جار نرخی مازوت تیگو هرتن لیج سر مهی اوور بروش گله کی زحمت بویه باجار مازن حسکی یکش باجاری هری مازنه یعنی پارزگه ایلو تشف رشه دهی یعنی خلق زحمتیان گله کی دکشین یادشته باشه گرماش کسی نوله بای خلق شویتی بانا دل دا وکی تگوت آنا خو پیشاندان دوان کلی کن ویلی پیش بری آواهی پارزگاری حسکی به اول آلیه کی بلاز بحثا مجاره کدی تر بکم حسکی خماوی و دردیوی نت نی کهربایی آب جی بارک زدایل سرخال که و با چند سالان خلق بتان کردم به صحری جان آوا خویا و خوار نیت کردن اره بلکی دخا نهات شی بیه کوتاج عالیه راستی جی آوا سازیا کو هی عالی سرکانیه و یعنی لحیا نهات جی او دخ تجربیه شرکت آوا حسه که دست نشان کری کو ساعت ده و دخ دست به بکه و لغویران به لیلیه به و حیا ظهور به و هن کمبونن هنکل باشور بازار حسه کت که و ل همان دمیده دیسا شرکت دست نشاند که که اف دخ تجریبیه جوده تا آوه هینا نگها یوه آسته که جبوی وخوارنه وره بکار آنین یعنی کیری وخوارنه نایه لو ماجده کارن جبوی ششتنه جبوی ماله بکار بینن لی جبوی وخوارنه هینا تام آو یعنی راستی جی نابه باری جانه هینا زحمته آوه جبوی وخوارنه گرکه جبوی خوارنه گرکه اری ششتن بلکی بارکه لسر خلکی رابویه به مخابنی ناگی حموتا خان و هینا خطه باجاری حسد که سر راست کرون چک ساس کرنه که به تمامی جیر لازمه ام بحثا زیده تری چند سالان دکن که آف تیره درباس نبویه یعنی اوانا حموجی دوسیاین ایرو بردستن علقی مانه خلک البنده چاره و چاره سریه کنه هیویا خلکی هبو که پارزگاری حسد که لگوری سوزا دابوجی وان مجارن هری کم تفگر و حرکت کویی لیرو دیسا خو پیشاندانش بوی ویروشا معیشت که روج بروج زحمت ترده به ایجادت بجوه چتک جه در کهوه؟
0: ای والله نزانم او گلک وکوی چی بونه و چتک جه در نکه توشتک شخلکی ره نهات قزنج کرن جا هیوی دیکن اوی کایا جدا به شخواه تتحس خلق یعنی او کسی بر پرس کر بوی لحسه که باجاری حری گوگ خلق تیده پرن باجاری حری گوگ بیتر تتحس ازماوی زیده تره دوری جنتورک دو دول سر تلیه تین اجمارتن هبون لی امپیر به 20 دولارا سری 10 ساعتا اوی بدا وان هن کسن ولو الاوجل سر تلیاد هاتن جمارتن ایگو شخور کشاندنه یعنی او کسی بلکی گو بیتر محلات ون ایگو پیوستی هوان هیا ایروشتا گوت باش گرمان اما تباور بک خلق نماد گرمی ده دفکرن خلق ایدی گو جبر ده گپانانی خود دفکرن ده مصروفا گو وکم گوت شریکی وان چی بویا یه بیری کوان وکی دینجی زحمتیا گو ویکاچاوا گپا زاروکا نانی زاروکا خدا بین بکن با امنینن بینن جبلی اف آوا خوارنی گو ام بخوا خلق عامودی ام چوون ما بد خوار جبر گو دهاتا فلتران دینجی تو تحسیات تعمجی دیونا خوشتا
1: فرقت تعمی ده هیا نت زانت باور بک دیا من دوشت اللہ جا خوا گلک مونا چی کربو آویتی رغم اینو کهربا ما جی هیا بس دی جاریت قطع هر شازده ما آشازده امبیراک شاندیه و از مهی سری هر امبیراک 30 دولاری جی دیدم موناوی ایدی خرابوی جماعین چی خلکی با مونا جی چو کهربا جی چو مازوت جی چو دبستان و بون ایدی می چپکن یعنی روش زحمت.

0: روش باش گهدارو بینارن آرتا اف ام ناوند رادیو آرتا اف ام لکوبانی بخیر هاتن علی نبوما مجارا کدین لسر تشتی گریدای تندرستی هیرو مجارا ما گرنگا پیویست امون سرزمان و میوانان حاضر بکن بلکی جارا که و دو جارا و سه جارا او جی نتنه گریدای کوبانی گریدای بجیانه یه لی کوبانی تایبت مندیاکا خواهی کوبانی تیدا گلک و مجارن و بویرن غمگین تیدا چه دبن بویره ام قال دکنه مجارا مل سر انتحاره یا کسی هانا کو خود کشن مخابن او کسی هانا خود کشن نتنه جیانا وان داده به جیانا وان داوید به لی او جیانا کسی در دوره وان مالبات وان باوده وان برای وان کسی لپی وان دبنن او جید که وی تنگایا که و دکونه یعنی غمگینیا که بلکی حیا داویا جیانا وان لکوبانی جارکتین مگو تای بطمندیا خواهی ده هزار و بیست و پینجان لگور هنک داته این فرمی جه سازی این رویبری خسر درد کتن دگوتن ده چند ماه دا نو چند ماه دا سیزده حالی ای کسی خواه کشتی هبون لحری ما کوبانی ده بوی چه غیر دگوتن هری ما فراته و هین نسکنی مخابن یعنی وادشتا هین نسکنی ها لکوبانی مگو وادشتا گرنگه جبو کو کسی هانا کو لدوروان هی مالباتی ما هشیار بن باووده هشیار بن کسین حواله ما هشیار بن حواله آنه گل دوروان سازی هشیار بن دبستان دبستان دا زنونگه دا لحر داران و کسی هانه کو ورامانال جمعان هی بن او جی هشیار بن وی مسئله او جبو کو ام هشیاریا که مزن بدنه جواکه هیرو میوان ما گری میوانه مامسته هیثم بوزو تبخیر هاتی مامسته
1: سلام
0: مامسته هیثم بسپوره وی تشتیه مامسته خریج علم نفس زانینگه دمشق شامیه و هفت سالان خبرتاوی ده شیورمندیه درونی ده نفسی ده هیه جبو وی تشتی و اجمرا هین شروع بکره گلو اونا لگور علم نفس بچاوایی لفی مجاره دنیرن لفی تشتی دنیرن شتو کن هشیاری بدن ملت جبو کو و جمعهین زیدن ببن کیم ببن و قطب ببن انشالله پیش روز دا فجبو وی تشتی ممستهی سم و جمعه شیرو بکه اما پرساجی بکن و او جمعه هشیاری بده ملتا
1: تو خیره تیجاره دیم سلشتر و میوان
0: آرتا
1: آرتا اف ام سرچوان. و گوه دارن گشکیرا
0: سرچوان ممسته ممسته و چه خواهی که ام دبیجن کس ام دبیجن خواب پاریزن جه انتحاره پارستن جه انتحاره تی کرن یعنی شتو مثلا بیجن و پرسکریکا مری کنی خواجی به پارزه جه آلی علم نفس تا مثلا جه آلی ودا
1: پارستن اری مری کنی خواجی به پارزه جه کشتنه پارستن ام دبی ام خواب کسی هانه که خواب بری خواب بکشن ام خواب وانگینن یعنی نه انو کتن مرحله که انو ادی اشارات سرپر بونه و مهاجیتنه و ارینو در امهرم بیکا بسک و ارینو نه پارستن که ام خوابان گینن ام انتباه بکن دمال دا دبستان دا دگیدره دا سر اشارات نبیلد کن سر وکسانو که امان بپارزن که امان توعیه بکن
0: ما مثلا او کسی هانا کو زانن الحریم اما کوبانی گلک ظروف تیرا در باس بون گلک یعنی ما بین ملت کوچبر بو شهر چه بو ملت وادر ویا واتشتا اکید باندورا خواه طیبتی لسر درونی مراجی کر نفسی مرا کر چاوا ویتشتی هیشت که مثلا واتشتا دلنه کو حالاتی ونی زیده ببن ما مثلا
1: تشتكي طبيعي يعني نتيجة أي حروب للدنيا جيش كده ضغط نتيجة إنه بردوام بكي تدي خاصة سوريا ده 14-15 سال يعني بعد ريجبوني في أزمة هيش ضغوطات نفسي جم ملت شو كان ومزنون يعني برب درجة كي على شكل شو درت كابن على شكل إنه هذه فقدان الامل ام بي
0: تهيفي نامن
1: تهيفي نامن من ركاتني وان داينستان دني وان لاترا باوري وان كيم دبن ضغوطات برن رغم يعني إيه اقتصادي اي حياه اسري ضغوطات برشي طبعا في ازمه
0: راستا بومست او بخا يعني انتحار ام بيجن راستا كس جان خو داوید کې بس کسی هانا کو د فکرن به انتحاره راستی خوازن جان خو داوی بکن یعنی هانا خوازن مثلا راستی کسی هانا کو افکار انتحاری جمع هنم بیجن مثلا نم بیجن یکی راستی تش نمانی تم قال دکت بی از که خوش راستی خوازی خواب کشه خوازی جان خو داوی بکن
1: کسی هانا کو د فکرن انو که خواب بکشن او کسانو براستی یعنی اونا که خواه ایش خواه خلاص کنه نه انو که فکرن که خواه بکشنه
0: جیان خواه خلاص کنه خوازن ایش
1: خواه خلاص خوازن ایش بسکنه خوازن مشکلی وان چاره سریا جیره وره دیتن نه تنه ام بیجن
0: چیگه نیزه که خواه بکش بکو دنگی تهره ملت کرم که با مسته تت گفت ناخوازه جیانه خوب
1: ناخوازه
0: خوازش وی حالی خلاص به
1: وی حالی یعنی وا ایشی کتیر در باست به وا مشکلی کتیر در باست به خوازه چاره سریه که جیره ببینه
0: چاره سریه دیگره
1: چاره سریه دیگره فکر وی داره دا کسی دعم که مال ده هبه در دوره هبه که انتباه بکه انو وا کسا مثلا وی ایشی رو در باست به وی وجه بکه خدماتان ربط بکه و کسا مشکلی خواه تجاوز که و افکار ناجی هم بی تلاشی دادن
0: اره مومسته که هم هر نوه او نیشان هانا تا گوتین ها دوی کسی دا بیلت کن یا گوهرانتنی دوی کسی دا دیبنی مثلا مالبات چه لاحسته که چه دیبنی مثلا جبو که ملت مزانه به اینا و گوهرانتن وی کسی دا چه دبه معنی خواه احتمال اگو تشک چه ببه تشکی مونی چه ببه او گوهرانتن ها چه نه
1: طبعا تغيرات ام دبي اشارات الحمراء ام جرد دبي اشارات نسور بلكن
0: نشان السور
1: نشان السور دبي هر مول بوت دبي منتبه بن دبي سر ام بيجن زوري خوا سر بري خوا دي خوا بوفي خوا مثلا ام بيجن مثال يعني برو يك بيك بري خوا هبو بري مثلا تو به حز ذكر نه بني تو به حز ناكي نار نالسي برای دادو دستان هفان را نها خاکری اندره نادر ناستینی ام بیج را کتنی وی ام بنای اختلاف چه بو شفر سهره یا رو پر راد که وی
0: نه تشکی نورماله
1: نه تشکی نورماله ام بنای را مثلا ممتلکاتی خواه هنک وزع دکنه هنک خیطر دخوازنه یعنی اشارات پر
0: خیطر دبی از که هرمه دبی
1: خوازی از اختفاء ببیا ما خوازی مثلا از تنه بیا ما خوازی از بمرا ما اشارات نهنه لفظی نه اشارات نهنه سلوکی نه
0: بینه تا گوتی راکتن تنه یا تشتی هانه دشو توپه ناره توپه دشو جمع حوالا ناره جمع حوالا
1: بدابد و اشاراتان اگی
0: شخاندن درد کهوه
1: اکیده دبی که و اشاراتان آمدین طبعا و اشاراتان آمدین نشرت انو که شخص اضطراب عقلي او اضطراب نفسي بيراهي ونشرت انه وا شخصا كي خواب كجي بس وا اشاراتانا ضروري كو يك مدين ام انتباه بكن و ام فيرا علي كاربن ام فيرا داعم بن ام حاول بكن رابط بكن بمرشدين را بمدير حالي را بمستوصفاتي مرة
0: يعني او كسي هانك و وا تشتانا دي بنا المامستا مريكاني بونا مباشر شوري بكي بيجي تشکل بات هی چه بات هی ارینا واتش تو فایده ده که سود دگره یعنی
1: اکیده بشکل اکی مباشر تنا اجمه ام هفت سال از منظمات در شغلی هم مجال نفسی دا خاصتن با سؤال انتحاره بشکل مباشر ام جملات پرستکن تا مثلا تفکر یا اتخوایزا بکی لینا ام که تخیم بکنه افکاری بی مدا خطوری حالی بی فأريب مريب هرسكي بشكل مباشر بشكل كي محترم بشكل كي داعم متعاطف نأريب
0: اشتفا برسو منا دي ديابو او كاسي هانا قد تفاقو هراندنا اللي سر بيدين اشتو فيرا تعمل بكن چه بكن جيرا
1: يعني امكي
0: يعني كاسا كي ده مندر مالبات ده تديكو هراندنا ده سلوكي بيدا وقتا قوتي رفتري بيدا يا قوتني بيدا تدي تشكي هراندن تيه تشكي او اشارات انصور تقوتي او نشان انصور تقوتي كم مالبات شتو بيرا تعمل بكي بي كاسيرا جو نجي وي و أستي داوي يعني
1: مالبات دبي برنج كي نأنو ويلاون بكي نأنو حكم سردي نأنو بشكل كي داعم بشكل كي متعاطف تدي بهر مشكلة هنا مالبات تدي حريك بلكي حريك الجيو كي نجي بلكي نجا هفن دي ساجد كان بشكل كي يعني داعم بهفر شوري يعني فيرا شوري بكي مثلا فيرا ميسالك يعني بدل مثلا شخصك عم بيت تعنيف أسري دي بيني
0: ما بيخستنها
1: فكيت شطو فيرا داعم بي ممكن اويا نكون بي انه تشاره سريو كي جيرا ببيني او حلبك ما بيني جنو مير داعم مثلا بس برضا كشتو داعم بي وي كسيرا كما نو كساج عيلتي تكوني فيرا بيجي مختصر ازبتر رام مال مفكري چو وقت کتواری از تا گداری کم چه ایشی تهه ایشی خوطانی رامکه
0: ایشی خو بیجه
1: ایشی خو بیجه فحاول بکی انو ویرا داعم بی یعنی انو چه شوری تبکی کلماتی تبکی انو داعم بن انو از موجودم از الورم تا چو وقت خواست از تا گداری بکم و وی لوم نکی مثلا وی نبید سجه تی ضعیفی تی هونی
0: مشکلی بیل نیکو مشکلی خود درخینه بیجه
1: تنه
0: شورا کمه دوی به شوری نر معراج جاو در دخینه جیوان در دخینه
1: اکیده
0: طب ما مثلا انها کانه مثلا جی پرس که انو بی افکار انتحاری مثلا تخوازی مثلا کس کانه قواله خواه کشتنه ورینا طبیعی تو ویرا بیجی تو قواله ویدشتی موضوعی ویرا بکی
1: اکیده يعني كنت فيرا بيجي مثلا ام بي تحاول كريت خازي بكي تحاول كريت خبرين بكي تحاول كريت نية تخطة جمتها هنا فاب شكلك مباشر شكي بريج ماكو تجي بيرسكي تحاول
0: شكلك داعم افكار جميعين زيادة بالمهم لا ملاك ام تبيزن انه تقول تشتي وين بكي حلق دين افكار وين زيادة
1: بالعكس يعني كنت نبي يعني تبيجي شخصك يكو افكار انتحاري مثلا كي خو بكو جي افكار بالاساس جام تنا وتفيرا بيجي و جام تشي ناكي چه جام چه ده که اینما انو یک انتباه نکه سر علامات ام بی اشاراتی حمرا اشاراتی سور انزاری سور یس الخجل والخوف تانه ایش خورا ایش ببه واتش تو دل نکو او شخصو ازی ببه
0: چرا سریت نابینه کسی نابینه کو و ایشی خواب ویرا پارا بکه
1: اکیده
0: مامسته کو تدبیجی از ما ماشالله جمع از مات گلکن یعنی وقتا گوتی ای آبوری هنه ای ضغوطات نفسی هنه اجتماعی هنه گلک تشت مره را چه دبن دکاونه کسنه هنه دکاونه بنده اینا کسنه هنه ده آستانگی جواکی را در بسپن مثلا بی یکی حس کری ویران نمشه چی یکی دین خواستی او بالعکس هم مثلا کو کسی که از ما که را در باسته بی گره که همشتو بیره تعمل بکن جو وجهه نظری علم نفسا جو گور نیرنی وای یعنی
1: کسک ازمه که را درباست به دیق نفسی او ازمه بی اقتصادی او اجتماعی چه ازمه بو یعنی تدی ازماتی میپرن و دوی که ام بیره تعمل بکن بی شکل کی داعم بی شکل کی گداری بکن يعني كوتش شوري عم بكن دبي شوري ما داعم به
0: ناوي لومك
1: ابدا مثال مثلا ياك بي ولا سري من ديش دبي دار لي سري ما جون ديش يعني كوك تبي از لي بني ري تو قداري بكي تحكي ما بكي شد ديش اسكم اشتري يردمكم يعني دبي ملاك جيب اسرى مجتمع قاده المجتمع دبي جيش كي في دوري بلیزه یعنی که چه شور کر شوری خواد داعم بی همه شوری خواد جدا ناویشی
0: راسته گود بر کسی را انها جواکی ما بر کسی را در بستی تو دی واللهی از داستانگی ها کرد اب گید داستانگی ها را در بسته بنا راسته هری والا تا ما مثل انها تقال کرد تا گو کسی کو بیجه خطال جمعه یا افکار جمعه رومان جمعه کو خواب جان خواب داوی بکه و کسی را تقال کرد اگو احتمال بیجه تب کسی را گوتو بو مثلا تب بیحسی هایی انو به کسی را حوالی که خواهر گوتی واللهی و چه حیات هست که حیات خود دایی بکن مثلا یا افکار جمع هنه گره که تشتو تعمل بکی بهوالي خرا قوت يا كسا جدين تبيست والله كسا كي قوت هندر مواله دا جدار في مواله مثلا قوت بكسا جدار في مواله رقوتي والله أتخازم جياني خد داوي بكم جرجان چه قواران
1: دبي في داري أم بري جيش كشور ريوي يعني بس موضوع بو انتحار أم جدية بكم
0: أم نبي مسخريات
1: نب نب مسخريات بغض النظر إنه دوافع يخاكو تشبن فريسان هي دبي والله شخصك دبي اسكي خوابكوش ما لفت انتباه شهد كي يو اهتمامي تقري دبي نا يعني دوافع يخاكو تشنا موضوع انتحار فر حساسة دبي أم شو ربي بجدي ببن أم بشكل مباشر جيب هرسكن بني تنيات تخطة تباريخو أذكريت تفكر عبر هنا في حال يعني خطورة سرهبو فدبيك وأم بشكلك مباشر إنه الطوارئ على أو بكن بتوصيل إنه خدمات مختص أو طوارئ دبيك وأم توصيل بكن في رأي وداعم بنوي تاني نيلين
0: تاني نيل
1: نعم تاني نيل
0: وووو و خدماتنا الجمال كوباني هنا المستوصفين ما هنا بيجم
1: أريل أريل يا مستوصفين ما كوباني حف مستوصف قريدة كوباني حر مستوصفة كي عم بيجن مرشد نفسي هي مدير حالي لي هي عمال طبعي المجتمعية لي هنا حركة سروري خالد لي زي جيم كورد كان مجاني بشكل كي مجاني
0: تم ممسا كو في حال عم بيجن كاستات خوزي تقو فيرا متعاطف بن جرقام فيرا دعم بن يعني كاسا كي ني اختصاصي مثلا عم بيجن جفاق جيش كي نتخطور انو جيش كي بسبوري درونينا يعني معالج نفسينا كاسا كي عادي شتو فيرا متعاطف شتو بچاوي يعني كاسا كي عادي نتخطور ونا بسبور بوي كاسي هاني كوا افكاران جام هاني فيرا تعمل لكن
1: يعني عم بيجي شخصك مال ده انه هو شخصات انه شخصك عادي شتو تعامل بك بحبش في حال اشاراتنا دي اشاراتنا انت حار سركزك دي طبعا ما برج قدي سجي عم بيجي انه بيرا داعم بي ويتاني نالي ني بي استماع بك ويلوم نك حاول بك ويشجع بك مستوصف ورا رابط بك ورا جم خدماتي مختص
0: بس فقر حياته خير نورمال
1: فقر حياته خير نورمال
0: آره ممتاز اشارات السوره هنا تقولي هنا كدلن مالبات تشكدي وبلن بي يلا جرجاز في راكم بما جم تخطورك مختص يا جيوكي اختصاصي لانه اشارات السوره هنا واحتمال مزنه فات شكي تشكي او اشاراتنا تشنا كي تشق لازم الراب وبي يلا ببم جرجا ببم
1: هنجيكم ما دي طبعا اشارات بلدكم بشكل كي مبكر زيد بلدكم اشارات سفتحها خفيفا عندنا يرن مثلا يا عندي سلوك بتاعي هراندن اهتمام خاطشتون مو يا ركعتني خاط بسر بلدك يعني انه تشتك في شخصي دوتي هراندن فهينجي عم بين حسيون و اشاراتنا وعم بنيرن انه اشاراتنا جران هنا انه وضع كي خاصكي مثلا كماجي برسكر ولا الناس كيف بكش من بنير نيت بره وخطه هي وهين جاب بشكل مباشر ام
0: جرجا نسكني
1: نسكني مباشرة
0: هر رجم كسكي مختصر رجم
1: طوارة علي
0: تمام مام في حالكو رفض كر قا نور
1: رفض كر في دري أمي تاني نيلين أما أدواتان براكن حاول بكن استماع بكن
0: جرجا تاني نيلين
1: حاول بكن برجوزي مرابد ديسا حاول بكن جي مختصين را تواصل بكن في دري دوري مختص دوري مختصين عنه بخاديان را داده و دستینه بخاديان ام بیجن
0: هشیار دکه
1: هشیار دکه گوشتو تعامل بکن في حال
0: في حال ام بیجن وچغی کو کسی هانا نفشی نم بیجن خورتو طلابان مثلا خوندکاران گرگه کسی کی یعنی وچغی کو از ما که نفسی را چید بی چه جوان را پیویسته مامسته گرگه کسی کی المزن لبروان رو نه وان را شوره بکه مثلا بيجن نفس او زاني جيلي مراهقه تم ده ازمات را در بس به گرگا اي هون ال دوره ورشتو بكن
1: گرگا اي دوره گشكي داعم بن جيرا يعني بشكل كي داعم بشكل كي تدي ام ده ظرف كي دانا ام بيج كاس كاسي رو پر نبوش ظرف كي حربه در واسطه بن زرد يعني دمك دريج بو اقتصاديا ملتي تعبانة، ضغوطاتي نفسي بر حركس اي سافر بي اي مال دو امبيجن حركس هف قاتيو اي تلفونون دي بر انتباه ناكن. فيفضل انه مري هاجه خوابي هاجه هف هبي خواستا مال دو انه چه سلوكيات چه اشارات سرزاري مهنة سربراي مهنة سرخشكي مهنة اصحا خواستا اي مرهق فيه في في المرهق بيتر يعني تدي تعرض بن في أزمة أمرابط بكن حاول ممكن وان تشجيع بكن ورنا جم مرشدينون
0: ممسا رولا سازيان دورده چيا سازي هانكو مثلا پر ملت داريكي يا خانده كار دارنكي مثلا دبستان بيجن زانينگه بيجن سازي مزن هانكو ملت پر داريكي ده سين کسي هانكو بيجن أو جروب أو كسي هنا كو أفيلبل فئات هشة يعني بني مثلاً كسنا خدين بيويستن مثلاً رولي وان نافندان يا واسازيان دوردا چيه با كسي هنا مستضعف را چيه
1: نه رولي دبى جواك گشكي رولي خواه به دبى موضع ايضا هم بيجن رجال الدين قادة المجتمع مكتب حياة مناهجي ما دبي انه صحة نفسية دبي تيدها بي دبي مادة داخلية يعني تدي جمع مجتمع ما حاليا متفككة وجمع وسمك هي
0: يعني اشتا مجارم برسمنا الدين كما قال وسمك بكرا اشتا او كسي هانكو يعني دبنن هين عيبه هرنا بود مختصه كي نفسي كسه كي بيجن دبي ما تشبي از بولا باز هر ماجم تختور اوي نفسي و و تشتون جي هين جوا كي ما هنا مخابن و شتو ماري كان ورا تعمل بكي
1: ام بري جي برسيد استح ان رولي جوا كي
0: جوا كي سوزيون
1: هاري سوزيون دبي بالي خوا مثلا جي هاف راكن بالي خوا كسي هنا ضعيفتن كسي هنا حال خود تعبان کسی هانه گی ها جهب هبن انبی ثقافتی نشر بکن ای صحه نفسیه نها صحه نفسیه انبی سر وسمه جی انسین دو جانب خواهنه یعنی جانب کی نفسیه و جانب کی جسدیه
0: لاشه و
1: رحه داری بالی خواهده ای که ملت تیم استوصفه گی داره قسمی طبی قسمي ميدين للأسف حين هو إنه أو وسمه هي أو وسمه عيب عم جيره إنه دي ولا عيب أزهر من أولي دين أولي نفسي طيب أما هيرو شرح بكن إنه شرى عيبة شرى نعيبة تدوري أولي لوش شرى عيبة
0: أولي نفسي
1: طيب ما واجي حقي خود صرت التاني أولي نفسي
0: طبعا
1: ها يعني لاش طالما هنگی که سر دیشه یا که درک دیشه معده دیشه پشت دیشه تداری ده تدوی والا وی داریم دیشه که داریم ده درمان تنیش تدخ حری فکو هنگی که تدنیری زاره کیتا تترسه شف تخودا یا مثلا هاشا تبول جمچه دوی یا درناغی خود خوی یا مثلا امبیش جنکا تعنيف چه دبي دهندر مالي دا تدنيري ورق عصبي جملي خوي عصبي مستسارة كيش شوريد كي جدا
0: تدنيري
1: قحاري تدنيري
0: يا كسي كي دهندر مال
1: فوا جانبا جانبا كي نفسية حقي خسرته هي نعيبة وندعفة كو يكوري انو
0: بپرسي
1: يعني بيني كو لاشي مران رحات دي پيگر اگر بيني كو تدرمين جيرو دبي بيني كو لاش تعبية تراد كوي میجیجی بی حاجه که انو کرخار خط بکه بی حاجه داین استاندنه مری که انو تعبه بی حاجه لمختصینه یعنی جاره انسان تنه خو ایشی خواه نکنه راکه جاره چهار سری نابینه نه عیبه والا که از چون برونشتم و نه انو که ازی بولدمه نه انو که ازی نساغم نفسیا نه هر انسان بی حاجه دعم نفسیه بی حاجه جلساتانه بی حاجه که وره تفريغ بك بحاجة وراء مشكلة وشورة بك تيدا شورة بك نقاش بك طبعا جمع جي قسمي نفسي اختلاف دبي سر قسمي طبي انه جمع سرية تامة هي يعني كيك وراء جمع
0: معلوماتي هنكو وراء بارا بذكي
1: ف جلسايا ردنن ام بيجن كس مقاطعانو كي وي غرفه سريه هي حياه بياناتي وي نافي وي سر بلغون دانوينن يعني
0: ممسم تخمين بكنا زيتانها خورتك يان كتشك نهام مره استوديو هي و ازمه كرا دربست به ازمه كا نفسي را ازمه كا دروني را دربست به ميجن كريزا كا دروني را دربست به و بيد حسين نوب تنه كس دوره تنه و فتشتاجي پر لجمع كا تشيش چيلا ده تلوه حاله هنا انو نو يكي بتنه شعور بالوحده يعني ام بعربي فيرا بيجن
1: اري ام بيجن دبي بري جيشكي استماع جيد ام قداري بكن نو كسك انه دبي ام لنفترض جامعه دبي ازيب تنم ضائقه نفسي را در بس دبي دبي بري ايش كي از بي و ازي موجود يعني از او احساس بانه ازي موجود از قداري دكم بي لوم بي حكم از وي احترام دكم از دبي تنتني بي جاكو مشكلتها تشيا
0: ام نبیشم مثلا کو چرا مونی کرد سوژته
1: نا ام بیجا کو چی افتر یاردم کم و ودره نو ام دوی ذکر دکن بنقاط القوه مثلا مثال نو ام بیجن و ورفا ثقافه خوید وی ثقافی چهار سر چهار نگون سکنی
0: آره
1: ام مو ذکر دکن نو چه هیچ تحین ها بسکنی سر نگی خواه بینی وی ثقافی ثقاف فا ایزن تنتنه ای یعنی تفعيل ال يعني حر إنسانك أم بيت طاقة جمعه أو طاقة بشارتية حر إنسانك داعمين خوهنا بس للأسف تفعيل ناكن ذكر ناكن كذكر بكن ومشكلة خب بشكل كي سهل بشكل كي بيت درباس بكنا مثلا بيجي يعني أول شيء از کاملم دبینم دبیسم نعمتی خدا دب فایا نعمه فاد دلینه که اثری خواب سکنم
0: خواد حسی
1: خواد حسی برای فادش تو نباله ویده باله مشکلات مثلا هاتی سر منه کسی متنه از تنه من طیب تهی اول شی تهی چاوه تهنه دوه تهی دست تهنه نگه تهنه تی نی معاقی تی کانی بمشی تی کانی شوره بکی تی کانی تی مثلا چلنگی فدره سیقاب چه دبه بگیر را در را مثلا چه تش دیلی نه مثلا که سر نگی خواب سکنی حیان ها تا نکتی ها مثلا فدبه والا جانب روحی هم بی والا از نمید کم هنک دبه مثلا والا هنک دبه از قرآن تخونم هنک دبه والا از موسیقا که دارید کم ها فا ایزا فا تشتاب تر یاردم زکی طبعا انسان يعني مهارات واستراتيجيات ايه تقنيات نفسي جمع بر هر مشكله كي تقنيه كوي هر مشكله كي انه مهارك هيك وشتو مشكله اخرى تعامل وكيش وتجاوز
0: واد خازم مری خوندی به یا تیگیشتی به مثلا گرگ دورات رو ببه لما مثلا هر کس کنه و مهاراتی وادشتی هانه تا گوتی او هر چار نگه تا گوتی لجام خواه کنه به فعل بکه مثلا
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه فكره كجمنا وفكره تاثير السلوكي مدكي هجر سلوكي ما تاثير اللاشي مدكي لاشي ما تاثير داين ستاندني مدكي ففكره او فكره ياكي ازوي دائره دور بزيفرمه مجرد بدائره الخبيثه بين انه مثلا امبيجن ياك ريدوتيا انه استكم جيراني منا اجي تيما من ريهاف روست هوتن سلوف المناد طيب كيتش فكره وراي منا
0: مقحري
1: چرا بي سلام من هذا او اسكي مشغول طيب وا فكره كي تاثير چم مشاعر المده ام بي بيج مشاعر جمعنا حزن خوف فرح اشمئزاز غضب كي مشاعرنا تشيك مختلط بنا ما بين مثلا ام بي ما بين الغضب وما بين يعني انه چرا مرحبا منك وارجو كي عضلاتي من يعني هناك خبشتي انه هناك خصص بكنا وكو از مال جيم زاري ورنا فيش ممكن از وان دفش بكم من سلوكي مي جاتك غير
0: هذا غرندن ج كاسي دينرا
1: اتش كاسي دينرا بس ام بي بال بسهوله وبمختصر ام شتو انه في مشكله علاجتك فكري اخو ام بونا بالشخصي كنت اشرا سلام نادا طبعا هو مثالك انه ما اقول شخصك سلام نادا فدائما معلومات سر شورته انه تقو جار هي يعني حياة إنسان كوري جيان لك كي تم هو بي
0: حياة طالب إنسان هو بي
1: فمعلومات دوي خانين يعني جار هي فكرة بحاجة إلى تصحيح يعني تخوزي إنه صح بي جار هي معلومة خوي كيما جار هي مثلا معلومة خوي سرتني ففي داريدا عم فكرين نقاشتكن حلولنا بر يعني رنجنا بر داتينا نا رنجا كي تاني فسبب تأثير سر مشاعري ولاشي وسلوكي بناك.
0: راسة. ممسا منها قال چند قوتنان يان چند يعني هي تشتي قول جملتي ما هي رمان جملت أفكار جملتي ما هي تيجي مرة بيجي فاتشتا راسة لنا. تماما يك دبيجي وچغيكو كسك قال انتحار دكي يا دبي اسكي خوب كشما يا اسكي خوش في حياتي خلاص كما ناكي وراسه لنا
1: كسك خالة انتحار ذكى ودبي انه فعليا خناكشي يعني بس موضوع كبو كشتن موضوع فرحة صاصة يعني دبي مري بجدية ببي اشاراتنا هنا ما قو اشاراتي لفظينا اشاراتي سلوكينا دبي ام في موضوع يعني محمل جد اري بس دي هون بينك في حال شك هبو جدا تدخل بك
0: اري اذا يوم مسد بي كو وتشري كاسه كي واقف كورونا جام هنا يا قال في تشديد كي تفيرا قال بكي تجي هر فيرا بيجي على فوت شتول بوت هي تفكري تشي كي وني فوت شت دل نهين افكار جام مزيده من افكار انتحار جام مزيده من مثلا
1: نا بالعكس بخ خرافات غوتن بس نراسته بالعكس كنت بيجي توي ساعدك بالعكس الدعمات ديكي هر انسان هي فكره جم هي يعني نيتني خطوتني ها فكنت بيجي بالعكس يعني ما برجي قلت انه انسان كسر مؤشرات نبيني فكر بك يجي فدي بك بوت شتو بشخصي عزيزتك نعم كياك فرسك والله
0: که خب کجیله خب نگوشتی خب نگوش اره کسی ما مستد بیجن دبی ای خب کجی بی علامات تشکت نه جاره که دنه بی خواه کست خواه گوشت یا خواه عدام کر یا خواه تشکیوانی کر یعنی علامات نه نه دد بیچه اون دد بیچه
1: غالبا ام بی اغلبی خواه علامات هنه لفظینه یا لفظینه یا سلوکینه یعنی انه الا علامات هنا بشكلك اندفاعي جار هيك شيء دبي مثلا ام بيجن او شخص داري خد كوجي مثلا مثال يعني او غيب خيط شيء كي خد كوجي سلوكك اندفاعي وشخصي بري نيه وخطة جمت النبي متردد بي ما بين ما بين الحياة والموت بكون سلوكك اندفاعي بيرت شيء بو شو حياتي خواه انها كر بس همه كد ملا يعني كويسين هاجة اشارات هابو هابيا
0: بيلد كيل دوري
1: بيرا داعم بيانا او شخصا انقاز بكرنا يعني
0: دبي هناك دبي جن دبي كسي هانا كو محاولة دكن محاولة دكن خوابو كجن يعني تشتيواني چه بكن دخازن بس انو دردوري وان اهتمام بكن وان هاجة وان هابن اهتمام بوان زيدا بكن
1: نا يعني ام بي شخصك بي اسكي خواب بكجمه والله سبي فلانج ما حزبك او فلان اهتمامي ما بك بغض النظر دوافعي خواه هدفي خواه كتشبه مجرد قال انتحاري كر قال خواه كشتني كر في موضعي دبي ام جدي ببهر دبي ام قولاك بي نگرن وا شخصا معنات و معاناتك جمعه يعني ايش شك جام هي دبي ام فير اولي كاربن يعني بشو ريبي انه بوشه دانه
0: او كاسي هنا كو بني ازما كره دربسون يعني تنگايا كره دربسون و محاولة كرن و جوه تنگاي خلاصون خطري سرنما هنك دبي خطري سرنما قدية جي خلاص بو
1: نا نشرت ام بيجن كاسك پر كاس دوتنا جامع خطري چطو نامينه و چاقي كو ام تقييمي تقييمي كي مناسب بكن ام سخت تقييم خواهي ام پرسان جيد كن ام نيرن فعلا انو خطري سر نمو يعني پر شخص تين اري حياتي خواه جباري چهتر دبه افكار كيم دبه بس خطري سدي سد تقييم بيگرگ كو ام بيج رابو تقييمك بيگرگ ام حيوار
0: كس تکانه با خدا بیجن
1: اره
0: هنگ بیجن کسی هانه گود خوازن خواه تأذی بکن و کسی خوازن یعنی خوابو کجن نیا کن
1: نا یعنی ای که خواه ازی بکه شکلا که اویا انو نب هدفی مرنه خواه ازی دکه بس نیا خطا تنه خوابو کجه بس که ای خوابو کجه بکن نیا که خطا که مکان، زمان، ادوات، وسایل چه رنگی از که حیات خواه اینها بکن بس یکی که خواه ازی بکه سلوک اندفاعی ممکن انو برنگ اکی خواه ازی بکه طبعا اوجی مؤشر اکی خطیره یعنی انو خواه ازی بکه مؤشر اکی که ادین بری خواه بکجه یعنی
0: مامسا او کسی هانا کود بین تمارد بیشه کسی هانا کود بی یعنی تنه کسی هانا که مشکلی خواه نفسی هانا خواه انتحار دکن جوان خواه داوی دکن
1: نه پر ملت هی مشکلی خواه اسری مشکلی خواه امبیجن دوتات مالی دوتات اجتماعی مشکلی پر نه تنه کسی انو والا اره کسی که تیراب بیراهی امانا بیتر معرضن انتحار بس وکی دیجی پر مؤشرات هنه این عوامل هنه
0: هنه اگه دبین و پرسکری که تو نکنی جی به پارسی پارستن جی را نابه
1: ام تکوانا کیم بکن یعنی اعراضا کیم بکن مثلا فی حال کم ام گدار بون من منتبه بون ام نیل انتفاقم ببه مثلا کیم ببه فی حال مثلا مدی شخصک مال داد عاجزه سلوکیاتی بیاتی بیراندنه کازوی را بمد داعم گدار کرم ربط کر به جهاتی مختص را مستوصف را مدیر حال را و هنگه ود پریسانه ودگره و حیاتی خواهش دبه وقتا کدریشی
0: طیب ما مثلا یعنی شیرت آتی داوی کسی هانا که هتشتی وانی جمعی و کسی هانا که یعنی دفکرن و خواهت ازی بکن یا هتشتی که وانی شیرت تا چنش وانا
1: تنه ایشی خواه را ممینن من راجع بکن مستو صفات میوه کرینه ام هنه
0: اوجی تلخزال قنه
1: تلخزال قنه چلوی بغدکه مشتنوره خانکه گیش که قسمی نفسی تیده هنه
0: سرین و قادری جهه
1: سرین و قادری جهه قسمی نفسی هنه مرشدین تیده نشتنه در حاله لوی داره اوجی موجوده و داره کون ورن راجع بکن ام موجودن جمع سریه اما آلی کار بن بوان را ایشی خواره تنه نمینن یعنی جاره ای انسان معرضه مثلا بالاخیر ام
0: راسته کسی کی آستنگی را تنگاه را در بس نبیه تنه دیگه جانه
1: یعنی ام انسان ام بی عربی دبی نحن نتبع لهی البشریه نحن بشر ننتمي لهي البشرية علي. فنحن معرضين يعني عم قشكي معرضا شرا مسيري مي مشتركة يعني عم قي معرضا إيشيرا معرضا فقداني را يعني فا مسيري مي فحر إنسانك طريقك برنجك إيشي خار تعامل لك فتاني بير تعامل مكان طلب مساعدة نا إنه والله أزي نصاغم نا والله إنه أزي بولدما نا عيبة ونا طلب مساعده بخوازن انسان نفسي انسان جي حقيق وصري سين هي دبيكو انسان خواب برسي
0: تمام امسا ساعتا تخش گوتنا تا دويج بو بويرا كوچه بو حالا كوچه بو راقهاندن شطور ويرا يعني تعامل بكش بو كو هين وحالا نبه حالا كم يعني نورمال يا هين زيده جيرا تربيج باري کرن
1: للأسف راقهاندنه ما يعني عم بيجن وسائل التواصل نا جي بي راقهاندنه
0: اري راسته؟
1: يعني باري جي راقهاندن موضعكي باري حساسة تدنيري جار هي التأويل لكن جار هي مثلا أول شيء تأكيد من صحة الخبر
0: اري راسته؟
1: يعني أكد بكن سادس ساعات مثلا خبر چیه؟ نه والله یکی تداول کری از نفسی بی تداول بکنه. اسبابا نبیجن والله فلان شخصی سبب فلان تشتی هاتی کشتی
0: معنی خواه هر کسی او تشتا چه بو گرگ او جر
1: خواه کشتی الان به منتبه به یعنی سر به موضعه دقا تأویل نک تدخیم نکن یعنی بینه گوتي رومانسی ند نکی یعنی ویج اسباب خواهنه سبب چه ند نکی و دبه که چه بلا کن مثلا یعنی کسی هانه که افکار جمع هی وان شجع دکن نیرن ها فلان شخص مثلا سر واتس او فیسبوک دو بینه یا سر اعلامه وی دخم کرن و هانی خواه کشتی و لا فقیری چون مروه حیاته خلاص بو خواه شد فدبه ها وان مخرج جمع ایجی ورگا هرم او بکم لایکاتون اوان پر بیم فدبه که اعلامه که نشر بکه اول شی بدلی انو که اسبابان و پرتدخیم و رومانسی و جاذبیه پیده دبه ترکیز بکه سر وقایه ترکیز بکه اشتون ملد
0: بیمین ها ده سر آرتا ساعت تا خوش مامسته هیسم بوزو شیورمند سیکولوژی من را بوی میوان ما بوی برنامه درد و درمان بوی لسر آرتا اف ام داوی برنامه خوبون وقتا مجینا ما مامسته عبدالقادر ساعتا آرتا و ساعتا افکار ما لستودیوی خوشمن بهیدی ما فا بویری وانی لحریما ما چه نبن زیده نبن گیم ببن و هر کس زانبه هشیار به زانبه که او نشانه ما مستحیسم نها گوتی لسر بسکنن و لی مقاید بن وش بو و کسانا هین زیده نبن دنگهایی تیره در بست بن زانمش تو حل بکن ساعتا وخش لبنده ما بن هفتاتی برنامه که مجاره کنی در برنامه در دو درمان در ساعت اوقش گلکس پاس.

سلاف جبو شوبينر و گهدار وانی رادیو آر تا چه کسی که نهال ما گهداریت که سلاوی ما جبو حمیان هنه بهیوی ما که هم باش بین دست پیک حفتیه یا ایرو شمیم دخلا که ایرو جی برنامه رادیو زین که هر تم دمجمیر یازونیف دست پیدی که از ایدیانا شغموس ایرو لگل وبم هر دو حوالی من هیو و سیدان جیل کنترولی نکام بنارن پیشتی حفتیه که هیو دست پیک حفتیه یا و لسترانن خوشم دخوازن سترانه که جیل جمهیوی

حلوة وطلتكي دلالي أفجي كونسيرتا أصالة يا ياكو بشتي دوربونا بازدا سالان جاري كدن بغريا شامي و أفي برهمك ستران ألبومك ساغ بخورة آنيش بو هر پارزگاه سوري سترانك آني بو بخورة أفجيش بو پارزگاه حسكي بو كو دياري خلقه وي بو دوشا يا وي بو دوول تلي تماشاكر هواو سيدان سيدان انت تنايت ترجح يا عمودي بو جارا بي اوي سيدان تماشا بكن دو قلق كسان اكسي الفيدر السر تلفزيون اللي تماشات كرجي بركو وشانا زنديها بو خلقه ديديتن الو ويدري جشخوا اوكو دو جيني يالا والو ويدري حاضر بون ديديتن لغوري كو يعني السر سوشيال ميديا بلا بو كو او كونتير تهاني برنجي كي قلق باش وخش درباسوش بركو بشتي دوربونا أصالة نسر خاكا سوري بشتي بازا صالة وغريا أو مالباطا خو حمي وبخورة جي ألبومة كجبر هم بخورة عنين قهداري ما وكيكو من عاني سر زمان دسبيكا حفتية يا إيرو نوزدي مها نهايم دخلك خو يا إيرو ده أمي تجي مجارن يعني ده هي مساعتك ده قلك مجارن ميد بقرنا دست أو جي حمي بروشة خلكي وروشة هري داوية خلكي وغري داينا بهوي ما كوهون ده مكي باشو خوش بمرات رباس بكن وأنفيدة يكجبي خلك خو بقرن وکا کو ام تفده دزانن پشتی بلند بونا نرخ سوت امانیه باندوره کی خوی یا نینی لگل که آلاف و کلو پلین جیانی کری یعنی تبری خود ده چه نرخی هر تشتی بوها بویا اجاروش هری داوی که بوها بونی هری داوی لسو که تفگره بازاری چاوی بگشتی باجار مره دربازی چو باجاری دبه مره پید حسک او باجار بخوا ولو جمدک دهندری باجار بگشتی ده یعنی بگشتی ده مره پید حسن نتنی دهندری بازاری و سوکی ده حتانی او جمدهانی دهندری هر مالکی جوالاتين دفري ده يا إجارة وشهري ده ويا هفكارة مروسلين أوسي بمرابة كابي تفقرها لسوكي ويا باجار بقشتي چاوايا بشتي بي همان اوي جنك بمرابة ده درباري عيني مجاري ده يعني مران زار مچاوا بمصروفة مالي در باست با تاني خلق زان بپرج بيري كاوا درده كاوا او پرانا لسر شدينا صرف كرن كسك نو مازانو و نما خلق زانن حساباتي خوب كن بخلقه چاوا چغرش كرو چغرش نكرنم اوي جنك بمرابة كو بخواه دايه كه كيج باجاري قامشلو و بحثا باندورا بلند كرنا نرخي سوتمنية لسر پیکانین آویان جی کرینا پیدویه وای یه روژانو چی تأثیر لوا کری و دهندری مصروف آوای مالی ده کریم. پیشتیویش به پیوینه که میتو مارکری هبم لگلب سپوره که آجل دیه یه که آوی مزیده تر جیه ناز بکن وکی که ام ناز دکن نخوشیه که جلد یک جوان نخوشیه انشه یا اکزیمایی که مره بره خود ده تایبتی جی وینال جم جنان درد که وجبر که او ام بیشن آلاوین پاکش کرنی و درمان و موادی تنظیفی که گله که تشت دناب هف دنه اکزیما زیده تر جوان تشتا چه ده به و هری زیده جی جم بوان تشتا اکزیما دلاش واده چه ده به ام ناز بکن اکزیما بخواه چه نخوشیه گلو تی درمان کرن درمانی ویه یا تونه یا دریا هف پیوین آمه یا لگل دکتورا فاطمه سلطان که بخواه بسپوره نخوشیه انجل دیا

یرو داخل کامن ده اف مجاری من این حجر مجار دبالا و ده جیه بن یانجی پرسن و ها بن یانجی تشتن مجارن طایب دبالا و ده بن هون دکارن یکسر بکود دلیل جمعه چه بن هون تکلیه مرا بکن هر تم هجمار مال پیش آوا فکرین ال سر هجمار صفر نه نه پنج هشت صفر شش چار نه سه هون دکارن تکلیه مرا بکن امی هر استرانه که ولو و فکرن

گهداری ما پشتیکو هفکار ما روسلین اوسی جمر بحثات افگیر سوکا قامش لو بگیشتی که رباندورا بلند بونا نرخی سوتمانیه لسر فوگو هستنا خلکی جو باجار حتانی باجاری که دین که بحثانان که بحثا نرخان به هوای که گیشتی که امیزی در تر نیزی که جیان خلکی یا رو جانه ببندما که صبح چعب خوبه کنو بری خوب دین سوکی تنی به هنه که خود را بکرنج با فراوین خود چو قیسه مصروف گرگ ده که کام در باسی هر ماله که ببین چاوا اف گوهرتنی کوچه بو گوچاوا بلند بونا نرخان سر جیان آوا سر مصروف آوا یا رو جانه دی که پشتی وسترانی اوی جنه که بمره بج بازار قامش رو میزیده تر جناز بکن چاوا جیان خوی یا رو جانه دبار اوی دی کن به بلند بونا نرخ سوتمنیه.

0: بلی گهداری مامی بری خوب دن لگل میوان خواه کودریا تلفونی لگل میا دایی که که بناوی جاز یمل احمد او بمریم دما تباش به بهیوی ما تباش به
1: دما وجی باش به سرسرا سرچاوا
0: خانم جاز یا بلکه او دایی که دمالی ده او هری زیده او تفاصیلی مصروف مالی نازک طایبه تیجی پیشتی بلند بونا اسعارا و سعرا مازوتی که حرتش پیرا بلند بویا ایجا تا او بلند بونا اسعارا تا چاوا دیوک دایک و چی تا اسیر الوه و مصروف مالی بگشتی دیکه
1: براستی دست پیکی ده از سپاسی آوه دیکم گو اف درفت داماد هندروی مالکی ده امجی بورا تنسیقه که ده بن جبر روشا اسعارا واناكي براسي امجي وكا دايك ام ايشا فيناكي دكشينن دهر ملي دا دملي اسعاري بلند بونا چه عربيقو خدراتي نقوين چه بلند بونا برهمي مازوتي بلند بونا برهمي بانزيني مثلا سيارك وري نخوشكي بيجم دكتوركي يعني ام ايشي دكشينن براسي يعني ام مش خود رابين ام چعبي خود فاكين ام بيجن ان شاء الله صبح جيرو خشتربي ام دميزين او حالات هيجي وكخنا ام بيش قالك يدك شي براستي براستي حتى زاروكي ماجيش خود رابن تعبي وانا كي روجك خوش يعني ادميزين هر تجي بزور ام دزدخن ادبرده ايش هكا زور ام دمالباطي خود دك شينن
0: وقت دايك تدبيني چه گوهرتين كتي مالي ده مصروفة مالي ده يعني بري آنا جيم گو مو گو هما امتنية زانين بي پرش بري كامة درد كوه او پرل سرشتة صرف کرن ام جي نمازان بلکي كيلوگ بعجان ويك خيار تدي او مصروفة كو تخصوبو بري كا خود انو اواج بو روجه گشو تدي دنیوه روجه ده خلاص بو اجا وكي مالبات وكي دايك چاوا تأثير ده كه يعني بوي چه قيسي بلند بونا وان اسعارا لسر مصروفة مالي بخود كه
1: خودی از کارم شتر بیجم عین تدستی خودانی سر برینه یعنی ام دمیزین ام حسابی صبح دکین ام کومک پرا یعنی ام بیجن امی فلان تشتی بینن و برهمکی باش و بریکی ما دجیب منه ام مزین او جی دچیم نمازان چاوا چیم نمازان کو دجی چو یعنی اسعار وکا خو نمانا براستی جی هر تشت بهابوا مطالب زیده تربونا زاروکا که یعنی بیراورت نما کاری و رازی بکی يعني جاري ما ده هزار مدان هزارو كي خود چون دكاني انها نما بويجي تيري دكي نما نا او رازيد بنا خود يد كاني جي كاري تشتكي بده ويزارو كي يعني تحبي ملادا ام كارن نافكي لكن اي دي ام هاتنا دور پيچ كرند ملي اقتصاد دا بلي. يعني براستي ايشكا پر زورا ام وقرين سر مجارا مازوتي براستي بار يعني مها حفتا محروقاته هر تشتي ملت امنان يعني مازوتا جبوي دمصالي هر تشت امنان جبوي سيارة جبوي هر تشتي جبوي جناتوري قندادا ايصالا برشيد من مالك قو طاقة الجموة نبي زاروكي واناكي برشينا وصبه بريفا زاروكا البستانية يعني او وظيفة خوشي حتى درشيد الديني بلكيش هر كسيناي طاقة ديني يعني براستيجيش حميم ليدا ام فيتشتي نرازينا براستي
0: تأثيرها بلندكرنا نرخي فوكسا وجوري اي باقوهستيني اي نقل يعني تج باجاركي حاهر باجاركي كريا ركاوكي بوي بينجي حزار أبا هاني چو تأثير الوكي مالباطة تا چو تأثير الوهاتية كرن لسر زاروكي تهاتية كرن كو كساكي موظف بي خواندكار بي الوكي ريا تأثيرها جوري فوكسا تا
1: بخودين ها وقتا از بيجم تأثير المالباطان بالذات كريا تأثير كريا زاروكي مجي وقتا هندروي قامش لو بخودا دچنا دبستاني هروان وي تاكسي كيش خور بگرن يعني دوري دبستاني خونا يادي تري از روشا گنداجي بدما برچاف يعني غرقا يك نل تاني لياخو بيجي يكي جي گند بيوري فوكسا كي خاص بگري مثلا جبوي كاري خوي قد قامش لو دا سركفتي بي او يعني ناكي سركاري خو يانجي او خد يفوكسي يعني ويب نفسري هف كفن نب خد يفوكسي رد وفري نب ويكسي رد وفري يعني كريا قو دديجي راتبي وي قو دقريجي يعني تفدر ناكي بي براستي افتشت يعني لوازية چهت كيد بسكولوجيا انسان دا دماديتا انسان دا معنوياتي انسان دا براستي تأثيرك اخوي برمزن هيا
0: تدبینه وکی دایی که یعنی اف حری زیاده تشتی که هون تیده زحمتی ها دکشینه نبه یا ما از هفتیه که زیاده تر حری زیاده چیه ده تدابی یعنی دو دما کت مصروف مالا خو بمشینه ده حری زیاده زحمتی ها ده چی دبینه وکی دایی که تدبینه حری زیاده مصروف چی دره
1: ای بخوده وکا دایگ هر مصروف مصروفه هری زیده ده مواده گو تینج مالا خورا یادی تری جی خرجیه روژانه خرجیه روژانه گو تا بتمامتی تا حسابه مها که دکر تا او پرد دانین جمه ها که را پیش روژا خوی دویم هیده بی قداندن تا مزین دوی حفتیه ده ما حمیدش خلاص کر یعنی او جی تأثیره که خوی هری خراب هایا انسان دمینه سکنی یعنی یک نمازانه چپکه یعنی انسان هنه تحملی نینه براستی انسان هنه یعنی دمله اکتئاب نفسی به انسان را چه دبه یک در دوره خونه حسه یک بخوتنه دفکره یک وچه خید خوازش وی واقعی بره به براستی
0: راست
1: از هولو دمه یعنی زدگرمه دست
0: تبحث او مواد کمرد کرج با مالی هگر از بیاموز در باسی مطبخه ما ببم یعنی هر دایی که کجمه هر جینه کجمه در باسی مطبخه خود با کو یعنی حف مهی جاره که حفتی همه پشوشا یعنی پیوستی همه پشوشا گزید هیه یک رون هیه هنه تشت مشته مطبخه جمر لازمه ایجا هون تو زحمتی هند باید بینیم بلکی دایی که کد مالی ده کو مهی یعنی بلکی تر ده یا جیش خورد سه بیدون چهر لتر زید آنی بلکی آنا خوبی بیدون که تقدین یا نا قدینش
1: ایب خودی اش چاواش تر بیجم هر دایی که یعنی ما تنبون ندیت یا براستی ام تفرهیه ده ما جیان دکر یعنی اف بازده ساله ما هر دایی که کی ما تفرهیه ده جیان دکر لگوری زور زحمتی ها لگوری تشتی های لگوری دولتی در و تش سر ما قد دکرن اما جار دی جی یعنی روژانه هیوانه ما خوبیت قداند یعنی یکی گو پره جیش در و نونجیش خو مصیبه یا یعنی هر دایی که کنها از یک جی صبح از رامن مطبخه خود تشتی گلگوری هیو که مش خورد امنان سر هفدوم تانین بلکن هز نکر موی تشتی بینم حاضر بکم از ایل گوری حفتیه که خواه عیار کم تشتی مانیش بای حفتیه جی صبح مهوانه کوری بری خوب ده ملامه از ایل جی فیت کار بم تب خوزانه دایی که چاوایا تب خوزانه دایی که خوازی تمی در یه فکری به هر تشتیج مطبخه وی جی سر صفری بیارش مهوان را اما ای مهوان جی نزانه های نیه یعنی یک فیتکار جید به براستی یعنی اف تأثیره که خوی هری مزن دمله اکتئابا میجیده به مرا چه بوا براستی
0: بله خانم جزیا از دهل جهه که رونشتو بوم لجفاته که هجمار کدائیگ بون شفدور دو گوتن گلک مناسبات مولو کتن سر هفده لیولاش برکو روش گلک که زحمت امنی کارن هر نما بمرد و فرعی دی که هر مناسبه که امسط حزاری بمجواره ما مصروفه خوی مهیبر یعنی یامی هر مناسبه یامی خوب جیان یعنی خوب عیشیرن بوی تشتی نام دستی مده یعنی او مناسبات چه تأثیره خودی که؟
1: بخوده از یک جه او دایی که گوگوتی از تبلی وادبه منرینه و صدی صد راستن مناسبت انها سکرام دا جه چه بونا مناسبتی سکرام دا چه بونا هن عملیات چه کرنا هن یعنی کچکی وانا که هاتن خطباندن وی هر نباشور مثلا انها مالباطی ما دا یک ولو اف حالت های وی صبح بمشه یعنی امکان دستیم دینا سیاره که بده صد حزاری بگرم زهر بیجمی اغراتا یا خیره بی یعنی هنجی عزان چه بونه هم خونه گهان دیوانا که جبوی پرزگری که برهمه گو از بدم خود یه سیاره که بگه نور مفگرین یعنی براستی هم دورده قلساتیه هم کفنه واره که قلساتیه ده جبر نینه یعنی جبر برهم زیده تی خوستن جبر مرجی نینه هم بدن یعنی هم جی دقادینن یعنی رسر ریکا تلفونه هت بکنه که یعنی تلفونه که هرتش نای قداندن جی والا
0: بلی را
1: یعنی استفلی واده ای که دبم براستی
0: هری داوی خواسته که وچین وکی دایک نامات چیه که تو تخوازه بکین آلین برپرسیار جیهاتین ای ای بلند یکو نحال مگوه دارید کن دوبا کدن که مد بیزن تش بوا چی دو بیجاد در بار بلند بونا نرخ سوتمنی یکو پیر هر تش نرخ تنی مازوت بوهاوی لی مازوت ایر هر تش حطانی نانی که قالند پیر بوهاوی که اف زحمتیه که خلطی دا جیان دکن حبکیل سرواز سفک ببع نامات چیه؟ خواسته که توق دایک چیه؟
1: براستی هلوستامی هری داوی ام دو بیجن حیف و مخابن گو ملت روژاوه که تا وی حالی دا جبر بناوی دمجه و بناوی انتگراسیون کسی خو کرن خودی سوریا ایگو خواستن دست کفتی مای روژاوه دا بکن ای خو افتش همی خرا کرنش کوکاوی درخستن و ام جیوک دایک ام ویدشتی قبول ناکن لکو داره بی خواستن امید هولدان آدابن چو واری سرم لی موقع دایک امی وی قحرا خوا امی سری کسی بر پرسیار و درخن گو هر تشکر نای خوا و نل گوری یوی بون جه خوا ندا گرتن حيف ومخابر
0: جو
1: نفطامج روج أفايا كسي دي يعني بونا برسيار بيري ما يجو مشاهيد ده أم فيتش في تجارة قبول ناكن وأفدن جيم قريك الدنيا السغبة بلاكرن
0: بلي.
1: وأسباسيا واجد كيم جو أفدر فدام وكدايكا كي جي بيتخت الشهيدة بيتخت قامش له جو أنجي بمرا مجول بون مجي هالوستي خواهينا السر زمان
0: قل لك سباس جبوتا وجبو هرا خفتنا كي تايني مخابن هيبيا خلكي قل لك كي دي سوريا نو دهبو لي مخابن او هيفيا وان حبيكي هات نشكن عندن سباز بوتن بهيفينا كواليين بر برسيار دنگه تبه بيزن
1: قلق سباز وكسي بر برسيار جي جار دي دوبارا هلوستا مجوارا حتى ام دايك ساغن قوام دمالي خدا جنيزة بمرنجي ام دولتنا خوازن ام وك هفيا دخوازن ام نخوازن الجمهورية العربية السورية تشيبه بي نفطامش برجع في مهاري ام دخوازن دولتك بدستور بحمي بهف دورة ببريار وهر تشتيمة بنتوفر به وأمجي وكا دايك دارامية دا جيان بكن وأم قربانات جعفي دايكي الشهيدي خونا
0: بلي.
1: يعني أم فيتش تلايقي خونا بين أم برجي بين أم جنيزة بمرنجي أما أمجي تعدارية قبول لكن يك بوستاقو نفط وخير وخيراتي ما يسر آخاما قوشبر جعفي مهرن أمي هرول كولانا بن أمي جبيتش تيرا سينور بن كسي بيواندي داري قدنجين بكي غركا بوجدان تبلي في هلوستان ببي وأم تجارة جمهورية أم دخوازن سوريا جمهورية أم
0: بلي.
1: دخوازن بدستور أم هر نسر ماصي أم دستيخو الماصي خلان بيجن العربية السورية الجمانينة أم حمي مكونها أم حمو دايكن أو أم كان دستيما دهيا قوم هر ندريد برواز سوريا جي أم فيتش تي جواب خوازن وسلاب وري
0: قلق سباس هيبي أواب هيبي ما كواليين بر برسيار فيرو شهانيد برشاورة درباس بكا سباز بوتا خانم جازيم الأحمد أو شناك بمراود ريا تلفوني
1: صعبي قلق سباز جبوي كارو خباتي واجي جبوي أفدنجي قون جبوي ملاد خابتنجي زهرو هر سركفتني جورت خوازن
0: قلق سباز
1: قلق سباز

بلی گهداری ما بیای وای هنی جیم دکه جن داویه خلک خویا ایرو به هی ما کو سوده گیج گرتم و دم کی باش و خوش به مرا قدان دو بگلک سپاس جبو گهداری کرنا و سلامی من جبو چکسی کنها دنگ مدو بیزا چکسی کل مالی یلی کاری خونه لسریانه به هی ما کو روژا و بخوشی در باس و بگلک سپاس بو هر دو حوالی من لکنترول جیه و عبدالقادر و سیدان حسین او لگل مبون اجیدیانم شخمس لگل مبون اللي هي بيعمل بالنسبة دمجمير يازدوني بلقلها فكارة من سيدان ويبواربهم بمجارين ديتر ومجارين جدا شادو بختبار بن بخاطريوه.

0: Ulu tu kes ne fikri ko lizanin gehi raz ko nava cuvati ve hatta taybet ji ek keç ko mesela am zahmet ya dukşinin de bako am isal ber devam nekin hatta ni ko yani sistemek te ke ve nirxi esara de
1: براستي ناف جواتا مدي يعني قرية بلي امتيت نقاش كرجي بس يعني حركس مجبور انو خو خلاص كتفهم كرجمة
0: تبحسا مصاريف ايه هندري جامعة جي كراز تقوت يعني نتاني انو مصروفة ما انو چونو هاتني ده هندري جامعة بخده مصروف لازم اجا او مصروفة كو جوارا قرق ديكا تدبينكو انو حتى اسعار قهارتين دورده جي چيبوية اگر کرینا علاوه خون خوندنی ابن تشت بن
1: بلی بلی گلک مصروفه کل وجهی هی چو ماش برگ محاضره هنه او یک آی که آدوا تدی طلابن جی هنه موازینه و طلابن جی هنه عامل انا ایگ نه بی جامعه ای عام او چکاوینا بلند کرنه ای موازی مثلا ايج بينست حزار بكرن مليونك مليون ونيفك
0: اها بلي احمد انا هون شقي سيددن هون كي جام باشن هون اي موازن يا هون اي عامن تبي كنت نص على يكيا
2: اصعد بي جام هارو جافا من صالا ددوا از دبلوما ان شريتيت كن تمريض
0: الويدري
2: موازي و...
0: كرم احمد هندري الويدريت بخوا تتسكن ديات تشوتي تجارنا تسكن دنا من الجمهة فالي خوا
2: نا سكن از نما شو مو هاد مصاليك شي
0: تنا فكري اكو جنفرة دا خوازا سكن اكي بكي دهندري جامعة دي شبركو اسعار بهابوني
2: سكن او خبري اي خوطا هابو بس بشي باح تاسا لغان اسكر كتيني دي
0: اها انا هون اقتراحات وون خورت نافا هفد تايبتيش ايكو هون نلقى مشلو بلكي هفالي تهنك الويدري هبن ايكو بخوش شباجاري كيدرن بالنشقى مشلو بن هون نفكرين انو هون بجفن بهفضوري هون جري ببرياج زانين جهر اقتراح بكن ام تخوازن سكاني خورتا چي ببا شباركو ام زحمتيا دكشين المجالي متنو ام كار بكن
2: بري والام سكريني بس ام فکرین اولو جی و ام آلی که دنجید فکرین ام خانی که کری بکن وی در که امی مرتاح تر بند مثلا خانی وی ایمه بند سکن بیکن وی طلاب ناتی خینه دی ام نو آناز کن و
0: هون فکرینه انو مصروف ام مالی خانیه که هون کری بکن وی چقی سلسر و بکلفه هونی وی پراب دن وکی دن مصروف ام مالی وره تأمین کرن
2: یعنی مثلا ام دخورتت مالی ده بند وی مصروفه من بقي 150 دولار اما النهار نورن وحر شخصك انك 150 دولار
0: يعني الجوريتا تدبيجي ويخانيش مر باشتربو وبيتر توفير هي
2: مري باشتر
0: هاجر روش ولو ما هوني شخور خانيكي بقرن يا هوني بهر نورن حادمك
2: گوروش بودو ما میخانیکی کریپن حیامنا بیچچاوا دبی افمازو تازان دبی اسعار داد کبن یاد آنا کبن گولو ما مجبورن خانی کریپن
0: حرتش به مجبوری تی کرن هری داوی احمد رسالات چیه نامایت چیه تو تخوازو چو بیجه خواسته که تا چی نوکی خونده کار چی تو دلی تد هی دلی خوالا بک
2: از بهیویم گو بس هر دا کبن یعنی ور مصروف هاتی سر طالب وقتی گو بخرجه هر ده سال اجی بشغله مصرف آخوی جامعی آگو چوی آگو خرج کرین کاری بده خواه
0: راز تدو بیچا چی ده دلی تده هیا؟
3: چی ده دلی تده هیا؟
0: نامه یا تا چیا؟ خواسته که تا چه هنا؟
1: انو اف اسعاری مخلوقات دا که بین گلکی و جبرگه گولو بمینه و گلک مالبات و گلک طلاب و انو جدف جامعا بردن يقين بكنو جلكي وبزحمتي هارنو بين
0: خوستك وچه هنه يعني هون جاليين دباكو نها آليين بر پرسل ما قهداريت کن دباكو دنگه و ببهيزن هون جبو وان چه دبجن وكي خوندكار چه دلي ودهي اشعاتة چيه وكي خوندكار سر زماني خول سر زماني حوالي خوا تو چه دبجا
1: استخوازم از بچه که دوینات بلکی از بخر بتم از
0: پرز گریک تنیل سر حتا خوب آخه براس
1: اری از توازم گلکی

سلاف جبو شوبينر و گهدار وانی رادیو آرتا چکسی که نهال ما گهداریت که سلافی ما جبو حمیان هنه بهیوی ما که هم باش بین دست پیک حفتیه یا ایرو شمیم دخلق ایرو جی برنامه رادیو زین که هرتم دمجمیر یازونیف دست پیدی که ازیدیان شغموس ایرو لگل وبم هر دو حوالی من هیو و سیدان جی لکنترولی نکام بنارن پیشتی حفتیه که هیو دست پیک حفتیه یا و لسترانن خوشم دخوازن سترانه که جل جمهیوی

0: نالین به هیوی ما دادم که پرنه زتو مالبات خواهم بکشنه هف اسلاوی من جبوته هی نالین لطرک المگهداری دی که اونامش مره اره کریم بری خوب دن قامش لو لجم هفکار خواه روسلین او سی پیامنی را رادیو آر تا اول وی داره ویج مر زیده تر بحث بکه کانی پشتی بلندبونا نرخ سوتامنیه زیده تر هفتیه که کاروشا باجار و سوکی تفده چاوایی چو باندور کریم نرخ چو بها بویا و نرخ چو خومایی تفگره خلکی چاوایی دهندر بازاری دمی حمیان جیان از بکن روسلین دما تا باش به بهیوی ما تا باشه
1: دما دجی خوش به دیانا گلک سپاس
0: سپاس جبو تجی جوی ده دست پی بکم مجمر بحثا تفگره سوکی بک پشتی بلند کربونا نرخ سوتامنیه
1: راستی دیانا پشتی کو نرخ سوتامنیه ها تلدان لبو تفگرات نواز سوکی ده گلتی کم بو امکارم بیشن تشتی حری گرینگ بهابون کتی جبرویجی ام دبینن حلقا کلو پرکیم کتینا باباجه طایبت کو پشتی اجارا یا نقل بهاوی نما کسی که دکاره هری واری
0: روسین تجبر کو تا بحثا نقل کر از مبین سرویجی او بیتری خواه تشتین کو خدمات کو نرخی و حاطن بلند کرن دهندر باجر ده چنو کولو فرق که جدا کتی بلند کرن نرخ ده
1: تشتی گولو بها بید نوا بازاری ده خود راب چکی کم بوی سعراوی ناکی هاتی هلدان قرطاسیا مدرسی اوشی اسعاروی ناکی هاتنا هلدان هر تشتی کو بمازوط و گریداین هر تشتی کو جدر فی باجیر در باسی وی دارید بن اوناکی اسعاروی هاتنا هلدان شخوا می قالانان جی بکن نانی ای قالند و نانی آلی جی او جی فرق کلو مزین کتی سهراوی
0: ناکی یعنی چه تأثیر او بلند بونا وان نرخو یعنی وان تشتان وان آلا وان گشتکان چه قیسی لسر کرینا خلکی کریه یعنی حتانی کی جان را دی خلک نابا باشاردنی کرینا وان چاوایی بیتری خود چید کرن پیدیوین سرکد کرن یا هی نوک بره یعنی تشتی لازمونه لازم دکرن
1: شما او بویر باندوره که گلی که مزل سر ولاتی ها کریا ام کارن و ام بیشن ولاتی دیست عینی تشتا دکرن کمیان بچوک یعنی بره مثلا 3 کلو باجان بربانه آناج کلو که نیف کلو بیبنابن ام بحثا قرطاسیا مدرسه بکن تا دین ها دبستان دی سابقونه مال بات ایدی اما دکاری خوندکار و زارو که خود کن گبری سه چار دفتر دبرن ها تنی دفتره که دبرن یعنی قلم و تلوین و زار چپر بایا تنی ها اکتفای بتشتی سرکه تایبت دکن تنی قلم ها که دفتره تشتی تایبت یعنی پیویست بن جوار نباد بستانی ده
0: روسین تا بحثا نانجی کر لقامش لو تا بحثا نانی قالند کر نانی قالند نرخیوی چه قیس بو آنها بویه چه قیس
1: لهن فرنان نانی قالند هی ناجی بود 1500 دهات فروتن حیاسی حزاره لی پشتی گو نرخی سو تمینی ها تهلدان اف اسعاری ای نانجی ها تهلدان پیر یعنی ایرو نانی قالند البازاره باشار قامش دو بپینج حزاره و لهن فرنان دیجی بشش حزاره تین فروتن او جی شخوا اف اسعاری هنکی لگوری حجمینان و لگوری جودتانان
0: روسنی لگوری یعنی شوپاندنا تا نانی آلی بچه قیسی تفروتن لقامش لو
1: نانی آلی نهال فرنا بحث سابقا بینج حزاره تفروتن جنابا فرنی مباشر
0: آها فرنی بخواه اگر راجب بینج حزاره
1: راست
0: تا بحثا مواصلاتا و بلندگرناوی یعنی نرخی ای و گوهستین جی کر اوه هانی چی تأثیر لکاری واکر یا نرخ چاوا بونه تبگره خلکی جی باجاری که حیا باجاری که چاوا بویه چاوا باندور لکاری وان خودی فوکسا کری بخواه
1: راستی بلندبونا نرخ نقل یعنی چونو هاتنه گلک باندور سرولاتیا کریا پیشی گم قال ایدنا با باجار دبکن بری چونو هاتن جو قنات سویس عمتریه کورنیش هلیلی بپینج هزارا بو پیشتی گو ابل نکت نرخی سوتمنی گه هاشت ده هزارا گلک خوندکار هنه دچن دبستانیم دور یعنی جی معاهدین دور گلک کار کردنا با باجار ده هنه سي چار جارا ده چونو ده اب جي قلق باندورو زحمتي لسر واقريا بو ام بيجن جي باجاره كي حيا باجاره كي دي سا خونده كار ازان انگهاج در وي باجاره هنه تينه بيداري مينا چند حوالي ما لعامو ده لباوا هنه تين زان انگه يعني رو جاوان ودگه ده ده ست حزاري چونو هاتن تنه دروجه كي ده اف چونو هاتن حركة دنابا غراجي دجي كيموي عينما ما كسك جي باجارك دچ باجارك يبشتي قهاتي هلدان يعني جبر حياة عامودي كري يا شخصك يبوي بينجي حزار جبر حياة غير كيلجي يبوي بينجي جبر حياة ديركي يبوي حشتي وبينج يعني أب أسعاري هناك أسعار قللكي بوهان شخال كيرا وباندورة كفر مزل السروانا كتير
0: روسلين باري نكاري قلك ضروري باوا ملقام شلو ندي تانا هجر زيدة زيدة ضروري بتهون من ملقام شلو دبينن از هر مورم زيب ست حزاري رو جامن ست حزار تنش بوكوز جبش ما جم تختوركي جبلي او معاينكو تختور جم بستينه و جبلي كو او درمانكو از بكرم أبميناك هري أساسي أفا يينا خوش بلكي ما هي جاركي ديشا مراجعة خو ديشا وتيم بلكي يوكو قطعاني سر زمان يي موظف روجي جاركي هر بسط حزاري وحال أو حالي فوني كوسري ما هي جدستين مليون ودست حزارم خودي معنشي خلقيا
1: نهاجي دناف قراجة دي جبلي خوندكارو نخوش عمبيبت القراجة نابينة بري قلك مالبات چون زيارة هفدو لقل مالبات خواه لقل مرفة خواه لنها افتش قلك يكين بوي لجنا خوشا وخوندكارا بيبت نابا قراجة دي تني وچونو هاتم تني يا خوندكارا ونخوشاي
0: بلي خودي معن چي خلقي بخلق اللي هي بيا چارة سرية كي عاجلن قلك سباز بوتا آگه یکو تب مره پروه که رفکاره من روسلین او سی پیامنی را رادیوار تا جقامش لب مره بو ساعت خوش.

گهداری ما پشتیکو هفکار ما روسلین اوسیج مر بحث عطف گره سوکا قامش لو بگشتی که باندورا بلند بونا نرخی سو تمانیه لسر فوقو هستنا خلکی جو باجار حتانی باجاره که دین که بحثانان که بحث نرخان به هوای که گشتی که امیزی ده تر نیزی که جیان خلکی یا رو جانه ببندما که سباها چعوی خوبه کنو بری خوب دین سوکی تنی و هنه که خود را بکرن جبو فراوینا خود چو قیسه مصروف گرگ ده که کام در باسی هر ماله که ببین چاو اف گوهرتنی کوچه بو کوچاو اف بلند بونا نرخان سر جیان آوا سر مصروف آوا یا رو جانه دی که پشتی وسترانی اوی جنه که بمره بج بازاری قامش لو میزه ده تر جناز بکن چاو جیان خوی یا رو جانه ده بارا وی دی کن به بلند بونا نرخی سو تمنیه.

0: بلی گهداری مامی بری خودن لگل میوان خواه کودریا تلفونی لگل میا دایک هکه بناوی جاز یمل احمد او بمریم دما تباش به بهیوی ما تباش به
1: دما وجی باش به سرسرا سرچاوا
0: خانم جاز یا بلکه او دایک دما لی ده او هری زیده او تفاصیل مصروف مالی نازک طایبه تیجی پیشتی بلند بونا اسعارا و سعرا مازوتی و حارتش پیرا بلند بویا ایجا تا ابت بلند بونا اسعارا تا چاوا دیوک دایک و چی تأثیر الوا و مصروف مالی بگشتی دیکه
1: براستی دست پیکی ده از سپاسیا ودکم گو اف درفت داما ده هندروی مالکی ده امجی بورا تنسیقا که ده بن جبر روشا اسعارا واناكي براسي امجي وكا دايك ام ايشا فيناكي دكشينن دهر ملي دا دملي اسعاري بلند بونا چه عربيقو خدراتي نقوين چه بلند بونا برهمي مازوتي بلند بونا برهمي بانزيني مثلا سيارك وري نخوشكي بيجم دكتوركي يعني ام في ايشي دكشينن براسي يعني ام مش خود رابين ام چعبي خود فاكين ام بيجن ان شاء الله صبح جيرو خشتربي ام دميزين او حالات هيجي وكخنا ام في شيء قالك يدك شي براستي براستي حتى زارو كي ماجيش خود رابن تعبي وانا كي روجك خوش يعني ادميزين هر تجي بزور ام دزدخن ادبرده ايش هكا زور ام دمال باطي خود دك شينن
0: وقت دايك تدبيني چه گوهرتين كتي مالي ده مصروفة مالي ده يعني بري آنا جيم گو مو گو هما ام تاني ازانين پي پرش بري کامه درد كوه او پرل سرشتو صرف کرن ام جي نمازان بلکي كيلوگ بعجان ويك خيار تدي او مصروفة كو تخصو بو بري کا خود انو او اج بو روجه گشو تدي دنیوی روجه ده خلاص بو اجا وكي مالبات وكي دايك چاوا تأثير ده كه يعني بوي چه قيسي بلند بونا وان اسعارا لسر مصروفة مالي بخود كه
1: خودی از کارم شتر بیجم عین تدستی خودانی سر برینه یعنی ام دمیزین ام حسابی صبح دکین ام کومک پرا یعنی ام بیجن امی فلان تشتی بینن و برهمکی باش و بریکی اما دجیب منه ام نزین او جی دچیم نما زن چاوا چیم نما زن کو دجی چو یعنی اسعار وکا خو نمانا براستی جی هر تشت بهاب و مطالب زیده تربونا زاروکا که یعنی بیراورت نما کاری و رازی بکی يعني جاري ما ده هزار مدانة زاروكي خود چونة دكاني انها نما بويجي تيري دكي نما نا او رازيد بنا خود يد كاني جي كاري تشتكي بدهوي زاروكي يعني تحبي ملادا ام كارن نافكي لكن اي دي ام هاتنا دور پيج کرن دملي اقتصاد دا بلي. يعني براستي ايشكا پر زورا ام وقرين سر مجارا مازوتي براستي بار يعني مها حفتا محروقاته هر تشتي ملت امنان يعني مازوتا جبوي دمصالي هر تشت امنان جبوي سيارة جبوي هر تشتي جبوي جنتوري قندادا اي صالم برشيد من مالك قو طاقة الجموة نبي زاروكي واناكي برشينا وصبه بريفا زاروكا الدبستانية يعني او وظيفة خوشي حتى درشيد الديني بلكي جهر كسيناي طاقة ديني يعني براستيجيش حميم ليدا ام فيتشتي نرازينا براستي
0: تأثيرها بالنكرنا نرخي فوكسا وجوري اي باقوهستيني اي نقل يعني تج باجاركي حاهر باجاركي كريا ركاوكي بويو پينجي حزار اما هاني چه تأثير وكي مالباطة تا چه تأثير الوهاتية كرن لسر زاروكي تهاتية كرن كو كسا كي موظف بي خوندكار بن الوكرية تأثيرها جوري فوكسا تا
1: بخودين ها وقتا از بيجم تأثير المالباطان بالذات كريا تأثير كريا زاروكي مجي وقتا هندروي قامش لو بخودا دچنا دبستاني هروان وي تاكسي كيش خور بگرن يعني دوري دبستاني خونا يادي تري از روشا گنداجي بدما برچاف يعني گرك ايك نل تاني لياخو بيجي يكي جي گند بيوري فوكسا كي خاص بگري مثلا جبوي كاري خوي قد قامش لو دا سركفتي بي او يان ناكي سركاري خو يانجي او خديه فوكسي يعني ويب نفسري هف كفن نب خديه فوكسي رد وفري نب ويكسي رد وفري يعني كرياغو دديجي راتبي ويغو دجريجي يعني تفدر ناكي براستي افتشت يعني لوازيه چيت كيت بسكولوجيا انسان دا دماديتا انسان دا معنوياتي انسان دا براستي تأثيرك اخوي برمزن هيا
0: تدبینه وکی دایی که یعنی اف حری زیده تشتی که هون تیده زحمتی ها دکشینه نبه یا ما هفتیه که زیده تر حری زیده چیه ده تدابی یعنی ده دما کت مصروف مالا خو بمشینه ده حری زیده زحمتی ها ده چی دبینه وکی دایی که تدبینه حری زیده مصروف چی دره
1: ای بخوده وکا دایک هر مصروف مصروفه هری زیده ده مواده گو تینج مالا خورا یادی تری جی خرجیه روژانه خرجیه روژانه گو تا بتمامتی تا حسابه مها که دکر تا او پرد دانین جمه که را پیش روژا خوی دویم هیده بی قداندن تا مزین دوی حفتیه ده ما حمیتش خلاص کر یعنی او جی تأثیره که خوی هری خراب هایا انسان دمینه سکنی یعنی یک نمازانه چپکه یعنی انسان هنه تحملی نینه براستی انسان هنه یعنی دمله اکتئاب نفسی به انسان را چه دبه یک بدر دوره خونه حسه یک بخوتنه دفکره یک وچه خید خوازش وی واقعی بره به براستی
0: راست
1: از هولو دمه یعنی زدگرمه دست
0: تا بحثا او موادی که مرد کروش با مالی هگر از بیاموز در باسی مطبخه ما ببیم یعنی هر دایی که کجمه هر جینه کجمه در باسی مطبخه خود به کو یعنی حف مهی جاره که حفتی همه پشوشاک یعنی پیوستی همه پشوشاک زیت هیه یک رون هیه هنه تشت مشته مطبخه جمر لازمه ایجا هون تو زحمتی هند باید بینیم بلکی دایی که کد مالی ده کو مهی یعنی بلکی طرده یا جیش خورده سی بیدون چار لتر زیت آنی بلکی آنا خوبی بیدون کد قدین یا نا قدینش
1: ایب خودی اش چاواش تر بیجم هر دایی که یعنی ما تنبون ندیت یا براستی ام تفرهیه دا مجیان دکر یعنی اف بازده ساله ما هر دایی که کی ما تفرهیه دا جیان دکر لگوری زور زحمتی ها لگوری تشتی های لگوری دولتی در و تش سر ما قد دکرن اما جار دی جی یعنی روژانا هیوانا ما خوبیت قداند یعنی یکی گو پره جیر در و نونجیش خو مصیبه یا یعنی هر دایی که نها از یک جی صبح از رامن مطبخه خود تشتی گلگوری هیوه که مش خورد امنان سر هفدوم تانین بلکن هز نکرموی تشتی بینم حاضر بکم از الگوری حفتیه که خواعیار کم تشتی منیش بای حفتیه جی صبح مهوانه کوری بری خوب ده ملامه از جی فهید کار بم تب خوزانه دایی که چاوایا تب خوزانه دایی که خوازی تمی در یه وکری به هر تشتیج مطبخه وی جی سر صفری بیارش مهوان را اما این مهوان جی نزانه های نیه یعنی یک فهید کار جید به براستی
0: بلی.
1: یعنی اف تأثیره که خوی هری مزن دمله اکتئابا میجیده بمره چه بوا براستی
0: بله خانم جزیا از دو لجهه که رونشتو بوم لجفاته که هجماره که دایگ بون شفدور دو گوتن گلک مناسبات مولو کتن سر هفده لی ولاش برکو روش گلک که زحمت امنی کارن هر نما بمرد و فری ایدی که هر مناسبه که امسط حزاری بمجواره ما مصرفه خوی مهیبر یعنی یامی هر مناسبه یامی خو بجیان یعنی خو بعیشیرن بویتشتی نام دستی مده یعنی او مناسبات چه تأثیره خودی که؟
1: بخوده از یک جه او دایکه گوگوتی از تبلی وادبه منرینه و صدی صد راستن مناسبت انها سکرام دا جه چه بونا مناسبتی سکرام دا چه بونا هن عملیات چه کرنا هن یعنی کچکی وانا که هاتن خطباندن وی هر نباشور مثلا انها مالباطی ما دا یک ولو اف حالت های وی صبح بمشه یعنی امکان دستیم دینا سیاره که بده صد حزاری بگرم زهر بیجمی اغراتا یا خیره بی یعنی هنجی عزان چه بونه هم خونه گهان دیوانا که جبوی پرزگری که برهمه گو از بدم خود یه سیاره که ام بگه نور مفگرین یعنی براستی ام دورده قلساتیه ام کفنه واره کی قلساتیه ده جبر نینه یعنی جبر برهم زیده تی خوستن جبر مرجی نینه ام بدن یعنی ام جی دقادینن یعنی رسر ریکا تلفونه هات بکنه که یعنی تلفونه که هرتش نای قداندن جی والا
0: بلی را
1: یعنی استفنی واده ای که دبم براستی
0: هری داوی خواسته که وچین وکی دایک نامات چیه که تو تخوازه بکین آلین برپرسیار جیهاتین ای ای بلند یکو نحال مگوه دارید کن دبا کدنگ امد بیزن تش بوا چی دو بیجاد در بار بلند بونا نرخ سو تمانی کو پیر حرتش نرخ تنی مازوت بوهاوی لی مازوت ایر حرتش حطانی نانی که قالین پیر بوهاوی کو اف زحمتی کو خلطی دا جیان دکن حبکی لسرواز سفک ببع نامات چیه خواسته که توک دایک چیه
1: براستی هلوستامی هری داوی ام دو بیجن حیف و مخابن گو ملت روژاوه که تا وی حالی دا جبر بناوی دمجه و بناوی انتگراسیون کسی خو کرن خودی سوریا ایگو خوستن دست کفتی مای روژاوه دا دکن ای خو افتشت حمی خرا کرنش کوکاوی درخستن و ام جیو که دایی ام ویدشتی قبول ناکن لکو داره بی خوستن امید هولدان آدابن چو وری سرملی موقع دایک امی وی قحرا خوا امی سری کسی بر پرسیار و درخن گو هر تشکر نای خوا و نل گوری یوی بون جه خوا ندا گرتن حيف ومقابل جو نفطا مجروج أفايا كسي دي يعني بونا بربرسيار بيري ما يقو مشاهيد ده أم فيتش في تجارة قبول ناكن وأفدن جيم قريك الدنيا الساغ ببلاكرن وأسباسيا وجيت كيم جو أفدر فدامي وكدايكا كي جي بيتختا الشهيدة بيتختا قامشلو جو أنجي بمرا مجول بون مجي هالوستي خواهين السر زمان
0: قل لك سباس جبوتا وجبو هرا خفتنا كي تايني مخابن هيبيا خلكي قل لك كي دي سوريا نودا هبو لي مخابن أو هيبيا وان حبيكي هات نشكن عندن سباس جبوتا بهيبينا كو آليين بر برسيار دنجي تبي بيزن
1: قل لك سباس وكسي بر برسيار جي جار دي دوبارا هالوستا مجوارا حتى ام دايك ساغن قوام دمالي خدا جنيزة بمرنجي ام دولتي ناخوازن ام وك هفيه دخوازن ام نخوازن الجمهوريه العربيه السوريه تشيبه بنفطامش برجع في مهاري ام دخوازن دولتك بدستور بحميب هفدوره ببريار وهر تشتيما بنتوفر به وامجي وك دايك داراميه دجيان بكن وام قربانات جعفي دايك الشهيده خونا بلي. يعني ام فيتش تلايقي خونا بين ام برجي بين ام جنيزه بمرنجي اما امجي تعداريه قبول لكن يك بوس بوستاغو نفط وخير وخيراتي ما يسر أخاما جوجبر شعبي مهرن أمي هارول كولانا بن بلي. أميش بيتش تيرا سينور بن كسي بيواندي داري ودنجين بكي غريكا بوجدان تبلي في هلوستان ببي وأم تجارة جمهورية أم دخوازن سوريا جمهورية أم بلي. دخوازن بدستور أم هم نسر ماصي أم دستيخو الماصي خلان بيجن العربية السورية الجمانينة أم حمي مكون هنا محمود دايكن أو أم كان دستيما دهيا قمهرن دارية بيروا سوريا جي أم فيتش تي جواب خوازن وسلاب ورين
0: قل لك سباس هيبي أو بهيبي ما كواليين بر برسيار فيرو شهاني دبر شافرة در باس بكا سباس بوتا خانم جازية مال أحمد أو شناك بمراو دريا تلفوني
1: سابي قل لك سباس جبوي كارو خباتي واجي جبوي أفدنجي قون جبوي ملاد خابتن جي زهرو هر سر كفتني جوارت خوازن
0: قل لك سباس
1: قل لك سباس

بلی گهداری ما بیا وای هنی جیم دکه جن داویا خلق خویا ایرو به هی ما کو سود اگه گرت مو و دم کی باش و خوش به مرا قدان دو بگل لکس پاس جب و گهداری کرنا و سلامی من جب و چکسی کنها دنگی مد بیزه چکسی کل مالی یه لکاری خونه لسریانه به هی ما کو رجا و بخوشی در باس و بگل لکس پاس بو هر دو حوالی من لکنترول جیه و عبدالقادر و سیدان حسین او لگل مبون اجیدیان شخ مسلم لگل مبون اللي هي بيعمل بالنسبة ده مجمير يازدوني بلقلها فكارة من سيدان ويبواربهم بمجارين ديتر ومجارين جدا شادو بختبار بن بخاطريوه.

0: خرج زوجي
1: شكرا لك.

عينيك وشكله حظي واقف معهم غض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك

بواره بواره رنگينه ظالما قيزا ظالما بواره بواره رنگينه لسريا مزازانه دبنيا مدا بينگاله سرحده شرفدينه برق ماله باوه تليا مباركرنه لزازانه مجارين دانينه اسببنه مروانه شوپه ماله ودگرينه نانا وله منه فسبه خبرده زازانه مجارينه مباله خدا سکان وگرتين منه واجاتي پشا کانه پشينه مباله خدا دبنا سزرينه چاوه وارش بريه وانه لگ لگينه دوله وانتنه کمينه پله کاغله جغاره سپينه بکمو کالازو تمزينه منه بالا خدا تاخمه سنگو بره وانکاري غزاله سره ممکه وانسوار قراته ممکه واسپينه منا سوه ملتيه حناره درکه دق دقينه منا غازو جاغيه جيرانلينه لسر ما سزرينه زيوينه زنجيره داره خالصي مخلص یاده زره رشاتينه لالا ربيا قربان آوزه واشق و سوداليه بشو بالا آورته مظالما قيزا ظالما ناوه و تليه ارده دناجه رابونه و کوله و غزمه چينه آيه جهرا قحوه دکلين آدنه دسمال گرتيه هده هده یاواش یاواش بسرده دکربا وشينه منا قاز و قلنگه بریا جهرين ساله جاره کسره خونه دزوزانه بینگول و سرحده شرف دینه دخون سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنین از این کوال ودرا شهاداش جمعه تا حاضر راکم جنه چه

چی که کنونش دیده بنه دارا چنارش خراد خون قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای ولمن قاسه که بالو دینا دل خوزده کچ که بانده کردگاه لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میرم مای توره و سبه لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتان سالا سریک ترکه لکام تجاری مرنا گبر کرچا روی دنیا

البر قلکان و پاجال بر دیوارا من اسی خوار کری جو خرافه سب کرگوداری مبالا خداش طرف رب عالم دا خانی لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتا و تو و سب سر چاگو جنیه مدانی بمرا خواندی بکرمانی بسازا که برومانی و سب دیسا بچلو چار زمانی دگا لا لا لاوکا محرم استو خوارا مقصد و مراز دلی تشیم ندگا مقصد و مراز دلی متیلی دگا بساندا قسم مقصد و مراز دلی تو تیلی الوی دنیا ناب اوار جنت باقی لولا عرش عالی مدی و گاوه تیلی سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاوکا محرم رو رشو برکا دربینا زوزان بینگو لوشرف دینه بشود سال کو دوزم خودم بچمو کانی نانا ولج حفظا یا منو تدا حتانی عمره ببو شازده و پانزه می تدا بفدورا گریان بخورتانی لولا و بقیزانی لکل زمانه تنخوار بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیام چاوه ترا نچوبو راکی تشه وار و اگره دورا خراب گوتا دل مکتی تلیه و گاوه منو تمه افدو بروانا تیج مرابوه مال خووزش ترابا ما کبانی و برمالی ولتیه و سبه الحال و دمه منا پرسی وزه

بقال لدورا بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتوقف.

خوش مسخیتر کار غزال آدر ممنت گو مسخیتر بشو تو خوش مسخیتر سر مساقا جنی سر مساقا جونی بشو تل حمل من پیدا پیدا خبر دای فراتی بلج باشی دم جرفی قیقانو ترسی گمیچیا خدا سر لسنگ عربا من دفتر زمان من قلم من حافظ قرآن لول جامعی دیار بکر سر سبا عیدا قربان ودر خراد خونم الوز بره لبیالی والد قلبین پل بفل تاقم سنگ بره بکار غزال دقانا و جوت زرم مقام مقابا بالو خیال خونه برداشت رفی رفی عالمتان فساندش قرآن آوی الله اکبر.

جانی تریاوی رزی خرغی بی خوبانی تیه مالا مشویدانی کونی لاوکی خلگی گتند ناردادانی عربی کور نمال مکری تزانی تکری تزانی تیه ویسوی القاشی چاوی مسکنی واقع بلبلیل روکی قرآن مراد خونی بچنو چار زمانی ازی حیمام ازی ویسوی قنزانم تزازای تو کرمانجی تو عرب مال خرابی تو ترکی دیسات روما وانی انزانب تو کرمانجی وزی باکم ویشم وره انزانب تو دملی وزی بزازا کبیم کنیام بی انزانب تو عربی وزی بیشم تال وره انزانب تو ترکی ایست بولیه از هیوسه مقام کی گران باکم